U našem programu širom zatvorenih očiju već smo pričali o Harryu Stylesu iz grupe One Direction. Eto, članovi ovog benda su baš 2026. iskoristili da lansiraju nove pesme i da predstavljaju publici novu muziku. U tom smislu, naš sledeći učesnik programa širom zatvorenih očiju je Niall Horan. On je konačno završio i ovih dana izlazi album Dinner Party. Tako se zove i naslovna pesma koju ćemo čuti, a na albumu je i pesma Little More Time, koju ste možda već negde čuli, pa možda i ovde kod nas. Ali pesma o kojoj posebno nešto želim da kažem je End of an Era. Ta pesma je u stvari posvećena njegovom nekadašnjem kolegi iz grupe, Liamu Payneu, koji je zaista, nažalost, tragično završio život i svet je izgubio jedan veliki glas i veliki talenat, ali eto, njegovi fanovi i dalje poštuju ono što je uradio, mada o tim detaljima njegove iznenadne smrti u Argentini se zaista verovatno nikad neće razrešiti šta se zaista desilo. Ovo je Niall Horan i pesme sa albuma Dinner Party.

U našoj rubrici Tražili ste, puštamo. Ove noći sve će biti u znaku grupe Eurythmics. Na jedno mesto smo stavili sve vaše predloge i eto, ako ste veliki ljubitelj grupe Eurythmics, pa čak i niste nešto predložili, onda će vam se sigurno dopasti ovaj deo našeg programa. Dakle, Here Comes the Rain Again je pesma koju je predložila Daniela. Krenut ćemo sa When Tomorrow Comes, to je napisao Zoran, a završit ćemo sa pesmom po Mićinom izboru, Would I Lie to You. Ovo su zaista legendarni, zajedničkim snagama Annie Lennox i Dave Stewart, a kada eto pogledamo unazad, oni su i dalje mnogim ljudima jedan od omiljenih bendova, Eurythmics.

Već smo pominjali ovde kod nas da u poslednje vreme publika veoma voli da gleda dokumentarne filmove o svojim omiljenim izvođačima. Tako da su snimljeni filmovi i o Take That i o malo prepomenutim One Direction, ali na toj listi nalazi se i Kylie Minogue i sada povodom tog filma ona je i tekako otvoreno i iskreno govorila o mnogim poglavljima svog života. Ipak tu je i nova pesma Light Up koju ćemo čuti, ali ono što je zaista posebno privuklo pažnju medija je da je Kylie Minogue prvi put opširnije progovorila o svojoj ljubavi sa Michaelom Hutchinsonom iz grupe In Excess, tako da eto i na osnovu ovog filma i na osnovu tih njenih intervjua Kylie Minogue je priznala da je to bila ljubav njenog života. Eto, i Michael Hutchins, nažalost, nije više tu, ali svakako i muzika njegove grupe živi, a evo i Kylie Minogue je otkrila zaista neke detalje koji se nisu znali. Pored pesme Light Up iz dokumentarca Kylie, čućemo i njene dobro poznate stvari Red Blooded Woman i Magic.

Posle Kylie Minogue ipak ćemo da slušamo i grupu In Excess, jer to ima i tekako veze sa njenim dokumentarcem, a mnogi kažu da je pesma Suicide Blonde i bila inspirisana ovom džepnom Venerom. Dakle, grupa In Excess preuzima muzičku palicu u programu Širom zatvorenih očiju sa pesmama Suicide Blonde, Mystify i Never Tear Us Apart.

Jack Savoretti je gostovao u Beogradu prošle godine, ali evo i ove će se vratiti, tako da se spremamo i za taj koncert u septembru. Inače, to će biti super prilika da čujemo i pesme sa novog albuma We Will Always Be The Way We Were. Tako se zove jedna pesma koju ćemo čuti, a na ovom albumu Jack Savoretti, koji često sarađuje sa kolegama, udružuje snage sa Katie Tunstall u numeri Temp Fate, baš kao i sa Steph Frazier u numeri Only Gonna Cry For You.

Slušali smo Zoe Kida u programu Širom zatvorenih očiju, a sada ćemo da slušamo i Konstraktu. Ona je najavila jesenji koncert u Beogradu, pa eto, dok sad su ovi lepi letnji topli dani, mi se spremamo za taj koncert i slušamo numere Šta će meni ko, Neam šamana i naravno Incorpore Sano.

0: Sad.
1: Eto, posle Kylie Minogue i INXS ispostavilo se da ćemo slušati još jednu pevačicu iz Australije, a to je Natalie Imbruglia. Ona je takođe uradila nešto novo. Jedna od tih pesama je Upside Down. Kada pričamo o Natalie Imbruglia, zaista prvo što nam svima padne na pamet je pesma Torn, tako da je uvek dobar razlog da je čujemo. Natalie Imbruglia je baš kao i Kylie Minogue na svoju karijeru počela na televiziji u toj čuvenoj sapunici, a posle toga se proširila i eto, napravila i muzičku i manekensku i naravno uvek stoji ta glumačka karijera. Natalie Imbruglia.

Slušate noćni program širom zatvorenih očiju, a tu često pominjemo i neke bendove koje bi bilo zanimljivo da čujemo uživo, ali eto, do sada nismo imali priliku da u okviru neke svoje turneje dođu u Beograd ili Srbiju. E pa, na red su tako došli članovi grupe Maroon 5 i oni su veoma koncertno aktivni, a imaju i novu pesmu Heroin, koju ćemo čuti, a onda idemo nazad. Slušamo veliki hit This Love, ali i saradnju sa Lisom u numeri Priceless.

0: U našem programu širom zatvorenih oči uvek volimo da posebno podvučemo taj segment nekad i sad. I tako dolazimo do jednog benda na koji su mnogi i zaboravili, a to su Dexys Midnight Runners. Oni su najavili novi album, a tako je stigla i pesma My Life in England Part 1. Doduše, tu pesmu su već koncertno izvodili, ali je sada prvi put snimljena u studiju i tako dobila svoju konačnu verziju. Kada pričamo o grupi Dexys Midnight Runner, zaista njihova prava i velika muzička himna je pesma Come on Eileen, i zato je to to. Nekad i sad, Dexys Midnight Runners.
1: They said meet when the school kids called me mate. I went home and told my mom after my first day.

Stigli smo do kraja noćnog programa širom zatvorenih očiju. Ovo je onaj trenutak kad ćemo nekom reći dobro jutro, a nekom laku noć. Ja sam Ivana Pataković, a za kraj opet jedna legendarna, velika muzička diva koja, nažalost, eto, je izgubila tu svoju bitku sa demonima, ali njena muzika zaista živi i gotovo ne prođe dan da se neka od njenih pesama ne čuje na radiju ili televiziji širom sveta, a to je Whitney Houston. I zato za kraj I Wanna Dance With Somebody, Saving All My Love For You i How Will I Know. Vi nas slušajte i sledeće srede od ponoći sa novim paketom noćnih hitova.

0: 202.
1: 24 časa svuda oko tebe.
2: Dobro jutro, džezeri. Dobro jutro, majstori. Da li će da vas umori ovaj bibap jutarnji, ovaj bibap jutarnji? Setite se džezeri.

setite se džezeri. Šta bi rekao Davis Miles? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas with a bebop in your wings.

šta sad vredi tehnika? Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake? Dobro jutro, džezeri. Šta bi rekao Davis Miles?

0: Ninja.
1: Ne zvoca.
2: Ne prlja ni sudove ni veš.
1: Ne traži džeparac.
2: A uvek je tu samo za tebe.
1: Idealno društvo. 202. 202.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: 4:40. Upozoravamo vozače. Magla smanjuje vidljivost u zonama naplatnih stanica Ćićevac i Pirot Istok. Neophodno je da brzinu kretanja vozila prilagodite uslovima na putu. Srećan put.
1: 202 za vas.
3: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje. 202 za vas.
4: Pusti da ti sviram, duša gine od tišine. I ne boj se buke,

sluša gitara od tišine. I ne boj se buke, to što svira, to su ruke.

šagile od tišine. Ne boj se buke, to što svira, to su ruke.

Namlatim mesečno 6 maraka, bude za cipovku i frtalj kile čvaraka, ološ mi veze.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Obaveštavamo vozače da magle više nema u zoni naplatne stanice Ćićevac i naplatne stanice Pirot Istok.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
2: Dobro jutro Srbijo, dobro jutro beli svete, 6:01. Dobro jutro i dobrodošli u novi dan na 202. Počinjemo Ustanak. Biće mnogo toga što je zanimljivo i što će, siguran sam, biti motiv da ovaj dan počnete lepše i lakše. Vodit ćemo vas u Pirot, upoznat ćemo maratonca koji i u 9. deceniji života ne odustaje od trčanja. Saznaćemo u čemu je tajna njegove vitalnosti. Upoznaćemo vas i sa nesvakidašnjim frizerom koji je obično šišanje pretvorio u pravu umetnost. Pričat ćemo o tome kako umesto platna koristi kosu, a pomoću makaza i britve, stvara prave portrete i crteže na glavama svojih mušterija. Idemo i do Šapca gdje su maturanti povukli potez koji je oduševio celu Srbiju. Umesto klasičnog poklona svojoj razrednoj su zakupili gradski bilbord kako bi joj se javno zahvalili za sve godine podrške i učenja. Sa vama će do 9 biti ton majstor Miloš Đurđević, muzički urednik Aleksandar Stanojević, producent Nina Nikolić, urednica servisa Olivera Perić i ja. Dobro nam došli.

Već je 6 sati 11 minuta, vreme da čujemo kako nas vreme očekuje. Danas u Srbiji promenljivo, oblačno, toplo i veoma nestabilno vreme. Pre podne uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, dok se od sredine dana očekuju kiše, pljuskovi i grmljavine lokalno uz grad, veću količinu padavina i jak vetar. Najviša dnevna biće od 24 do 29 stepeni, koliko se inače očekuje i u našem glavnom gradu. U Beogradu toplo, ali nestabilno. Pre podne suvo sa sunčanim intervalima, dok se posle podne uveče i tokom noći očekuju kiša, pljuskovi, grmljavina u pojedinim delovima grada mogu biti izraženi uz grad i jak vetar. Rekoh već, 29 stepeni je danas najviša temperatura koju možemo da očekujemo u našem glavnom gradu, a prema izgledima vremena za narednih 7 očekuje nas tipično promenljivo vreme uz redovnu smenu sunčanih i oblačnih intervala. Stabilnih dana, što bi se reklo, nema još uvek na vidiku, pa se širom Srbije povremeno i dalje očekuju kiša i pljuskovi praćeni grmljavinom. Ovoga jutra promjena vremena koja nam pristiže nepovoljno utiče na većinu hroničnih bolesnika, zato ako vas malko bole kosti, zglobovi, mišići, budite sigurni da je to samo zbog vremena. Poseban oprez savjetujem osobama koje pate od srčanih bolesti i svima koji imaju bilo kakve respiratorne tegobe, pa eto, savjet je da terapiju uzimate redovno i izbegavate teže fizičke napore. Kvalitet vazduha u Beogradu je prihvatljiv. To je srednja vrednost objavljena na portalu beoeko.com. Zadovoljavajući nivoi beleže se na većini mernih mesta, uključujući Krnjaču, Novi Beograd, Vračar i Adu Ciganliju. Umeren indeks kvaliteta vazduha trenutno se beleži u Bulevaru Despota Stefana, Borči, Surčinu, Leštanima, Mladenovcu, Sopotu i Beogradu na vodi. Za sada je najtoplije u našem glavnom gradu, 19 stepeni, 16 stepeni izmereno je u Novom Sadu i Zrenjaninu, 15 u Loznici, Smederevskoj Palanci, 14 u Kikindi, Sremskoj Mitrovici, Prištini, Peći, Valjevu, Kragujevcu, Nišu, Leskovcu, Vranju, 13 stepeni u Kosovskoj Mitrovici, Somboru, Velikom Gradištu, Negotinu, Kraljevu, Kuršumli i Kruševcu, a 12 u Požegi, Ćupri i Dimitrovgradu. Za sada najsvežije u Zaječaru, 10, čak i Sjenica za 1 stepen. Toplije od najhladnijeg Zaječara, tamo izmereno 11 stepeni. Uskoro vesti iz sveta saobraćaja, baš kao što ste na to i navikli.

0: and get it.
1: Dobro jutro svima koji nas osluškuju. Pozdrav za naše slušalce koji nas prate u Leposoviću na Kosovu i Metohiji. Da kažemo da je u tom lepom gradiću u ovom trenutku 14 stepeni. Možda smo ga preskočili u onom meteo izveštaju, nije bilo namerno. Pozdrav za Zokija koji nas je na to podsjetio. Sada pričamo malo o saobraćaju. 202, uvek znate i sami, ima sveobuhvatan izveštaj o stanju na putevima. Pa hajde da prvo krenemo od graničnih prelaza. Za sada na putničkim terminalima nema gužvi, dok se za teretnjake to ne može da kaže. Na više graničnih prelaza na izlazu iz Srbije beležimo zadržavanje u trajanju od sat pa i do 6 sati najduže. Dakle, na Batrovcima, Šidu i Bačkoj Palanci čeka se najduže, bar za teretnjake, 6 sati, na Bezdanu 5, na Sremskoj Rači sat vremena, na Kelebiji 2 sata i na Gradini sat i po. Da kažemo i da uz ovaj izveštaj ide i ono upozorenje iz Automoto Saveza Srbije koje je oslonjeno na Meteoraport. Od sredine dana pljuskovi mogu da otežaju vožnju na pojedinim deonicama i da izazovu kraća zadržavanja, zato vozači budite posebno strpljivi i oprezni. Takođe, ono što treba da znate jeste da je važno da obratite pažnju na kolotrag i oštećenja kolovoza koja se zbog mokrog puta teže uočavaju, pa se preporučuje opreznija vožnja i ono što bi se reklo, držite veće odstojanje između vozila. A zbog radova na rekonstrukciji od sutra, dakle od 4. juna, pa u narednih mesec dana, biće potpuno obustavljen saobraćaj na deonici između Sremske Mitrovice i Jarka. Vozačima se savjetuje da koriste alternativne pravce, dok će se 21. i 22. juna saobraćaj kroz Jarak obavljati uz naizmenično propuštanje vozila. Idemo do Novog Beograda. Zbog radova u Bulevaru umetnosti do srede 10. juna je zatvorena desna saobraćajna traka, i to potpuno, na delu od ulice Milutina Milankovića do Bulevara Zorana Đinđića u smeru ka Bulevaru Zorana Đinđića. Zbog ovih radova vozila na liniji gradskog prevoza broj 71 menjaće trasu u smeru ka Zelenom Vencu i saobraćaće ulicama Milutina Milankovića, Omladinskih brigada, pa Bulevarom Zorana Đinđića koristeći postojeća stajališta. U suprotnom smeru saobraćaju redovno. Radovi i na uređenju Vojvođanske ulice u Surčinu donose izmene u obavljanju gradskog saobraćaja na delu od ulice Aerodrom Beograd do Hajduk Veljkove. Od danas do srede 10. juna biće zauzeta desna saobraćajna traka i trotoar u smeru ka gradu. Vozila javnog prevoza kretaće se dvosmerno preostalim delom kolovoza, pri čemu se stajalište Vikend naselje u smeru ka Surčinu vraća na redovnu poziciju, dok stajalište Vikend naselje u smeru ka gradu ostaje privremeno izmešteno oko 70 metara unapred, dakle oko 30 metara posle raskrsnice sa ulicom Mome Kapora. Zbog radova na raskrsnici ulica Partizanske avijacije Marka Čelebonovića i Nikole Dobrovića od danas do 7. juna za saobraćaj su zatvorene pojedine desne kolovozne trake. Zbog ovih radova ima mnogo izmena u sistemu javnog prevoza, pa će autobusi na linijama broj, sad slušajte, ovo zvuči kao loto, 65, 70, 72, 74, 75, 76, 82, 607, 612, 613, 708, kao i noćna linija 72N, saobraćati izmenjenim trasama uz korišćenje privremeno uspostavljenih stajališta. Toliko saobraćaju, nemo više, završavamo ovaj blok. Već je 6 i 28, slušati dalje 202, ovo je Ustanak.

Ako ste se tek probudili, dobro jutro vam želi vaša 202. Temperatura u našem lepom glavnom gradu je 19 stepeni, 15 stepeni u Kragujevcu, 16 u Novom Sadu, u Nišu je 14 koliko izmereno i u Kosovskoj Mitrovici, a ovoga jutra u Vranju beležimo 13, 11 stepeni je u Zaječaru i za sada je Zaječar jedan od najhladnijih gradova u Srbiji. Za stepen niže je u Sjenici, ali je tamo ovoga jutra delimično oblačno vreme, pa nije zbog toga tih 10 stepeni tako strašno onima koji nas tamo slušaju i prate. Sumaglica ovoga jutra ima na području Požegu, u najvećem delu zemlje je pretežno oblačno vreme, za sada vedro, u Valjevu, Požarevcu i u Velikom Gradištu. Doduše i Beograd može da se pohvali vedrinom. E sad, koliko će ta vedrina da potraje, zaista je otvoreno pitanje s obzirom na to da su nam meteorolozi najavili promenljivo oblačan i veoma nestabilan dan, bar kada su u pitanju vremenske prilike. Mi nastavljamo dalje u emisiji, da kažemo samo, da kažemo vozačima da između Leskovca i Vranja zbog magle smanjena vidljivost na 100 do 150 metara. Eto, pojačajte oprez, da se zna, da savjetujemo oprez. A sada kreću lepe vesti. To uvek sa zadovoljstvom saopštavam, zato što recimo ovaj put Beogradski maraton je u fokusu naše pažnje, i to ne ovaj koji je iza nas, nego onaj koji nas tek očekuje, koji će biti jubilaran, 40. po redu, a bit će održan 17. i 18. aprila iduće godine. Dakle, prijave za jubilarni Beogradski maraton 40. po redu zvanično su otvorene. Naš glavni grad će istovremeno ugostiti i drugo evropsko prvenstvo u uličnom trčanju, pa će domaći i svetski rekreativci deliti stazu sa najboljim atletičarima kontinenta na 10 km u polumaratonu i maratonu. Na ovoj, može se slobodno reći, istorijskoj sportskoj manifestaciji očekuje se više od 25.000 učesnika koji svoje mesto mogu da obezbede prijavom na sajtu rch2027.com. A sad jedna vest iz kulture. Centar za kulturu Grocka otvorio je do 10. juna konkurs za 12. kolektivnu izložbu Stvaralačka Grocka kraj Dunava, namenjenu lokalnim, likovnim i primenjenim umetnicima. Odobreni radovi predaju se u galeriji Rančićeve kuće do subote 13. juna, postavka čija je autorka kustoskinja Zorica Atić, bit će predstavljena javnosti krajem ovog meseca. Dakle, posetioci ovog zaštićenog varoškog doma imaće priliku da vide bogatstvo i raznovrsnost domaće umetničke scene i podrže kulturni život lokalne zajednice. Evo još jedne lepe vesti, tematska tribina posvećena kulturi sećanja na Anicu Savić-Rebac i otvaranje izložbe autorke Jelene Delibašić bit će organizovano večeras u 18.00 u RTS klubu u Svetogorskoj ulici. Interdisciplinarni projekat Anica Savić-Rebac Sjaj u pustoši vode osmišljen je da kroz naučni i umetnički pristup približi značaj ove velike intelektualke savremenoj publici. Dakle, vidimo se večeras u RTS klubu u Svetogorskoj tačno u 18 časova. A slušamo se i dalje na talasima ste 202, još 18 minuta je do 7. U 3 minuta do 7 emitujemo najnovije vesti. U međuvremenu ja ćutim, vi slušate muziku i eko poruke. Dobro jutro!

0: Eko.
1: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušecima, naddušecima i zaštitama za dušeke, kao i 20 do 65% na svim peškirima i nameštaju za predsoblje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Eko.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
3: 202 za vas.
4: RTS traži nova TV lica.
5: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
6: Ako vaša pojava
5: budi radoznalost
4: i vaše lice ostaje u sećanju.
5: Ako imate priču vrednu slušanja
6: i dar da ispričate.
5: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
7: Vreme je da stanete
4: pred najveći auditorijum.
5: Budite u kadru koji menja sve.
4: RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
8: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
3: 202 za vas.

0: Za 3 minuta biće 7 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Apelacioni sud u Prištini poništio je odluku Osnovnog suda o potvrđivanju optužnice specijalnog tužilaštva protiv 53 optužene osobe u odsustvu za navodne ratne zločine u opštini Đakovica tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1999. godine. Okrivljeni u tom predmetu su i oficiri srpske vojske i policije. Odlukom Apelacionog suda predmet se vraća prvostepenom sudu na ponovno suđenje i odlučivanje. Drugog dana posete Srbiji predsednik Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakr Gobaš obratit će se poslanicima Skupštine Srbije. Treća posebna sednica parlamenta počeće u 12 časova. Takođe u Skupštini biće održan drugi dan globalne konferencije žena u parlamentu pod okriljem Interparlamentarne unije. U Beogradu je prisutno 427 učesnika iz 65 zemalja sveta. Konferencija traje do sutra. Cene nafte na svetskim berzama su ponovo porasle zbog neizvesnosti oko pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Uprkos tome što su Hezbolah i Izrael prihvatili američki predlog o prekidu vatre, napadi u Libanu se nastavljaju, a dve strane se međusobno optužuju za kršenje dogovora. Teheran uslovljava primirje sa Vašingtonom i njegovim prekidom vatre u Libanu. Napadi ukrajinskih dronova na ruske rafinerije primorali su Moskvu da neprerađenu naftu masovno preusmeri na svetsko tržište, što je dovelo do toga da Rusija trenutno izvozi najveće količine sirove nafte od početka rata u Ukrajini 2022. godine. Moskva je poručila da postizanje mira zavisi isključivo od ukrajinskog predsednika Zelenskog. Pojas u presvete Bogorodice izloženom u hramu Svetog Save na Vračaru od 20. maja do 2. juna. Poklonilo se više od 576.000 vernika, saopštila je sinoć Srpska pravoslavna crkva. Časni pojas presvete Bogorodice u prestonom hramu Svetog Save biće sve do subote, 6. juna. Reprezentacija Srbije u mini fudbalu plasirala se u polufinale evropskog prvenstva u Slovačkoj. Pobeđena je Rumunija 6-4. U borbi za finale sastaće se večeras od 20:45 sa Azerbejdžanom. Vreme danas promenljivo oblačno, uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Temperatura do 29 stepeni.

7 sati i 3 minuta. Nastavljamo posle Kambodže da krstarimo drumovima Srbije. Stižemo do graničnih prelaza gde se čeka i do 6 sati na Batrovcima, Šidu i Bačkoj Palanci. Na Bezdanu samo 5, na Sremskoj Rači sat vremena, to i ne moramo da pominjemo. Na Kelebi 2 sata, na Gradini sat i po. Dragi naši prijatelji, vi koji upravljate teretnim vozilima i vi koji nas slušate na graničnim prelazima dok čekate da pređete, želimo vam dobro jutro i naravno mnogo strpljenja. Siguran sam da vam muzika prija ovoga jutra. A ono što takođe treba da znamo jeste da će danas biti nestabilno u Srbiji. Vreme tamo negde sredinom dana na pojedinim deonicama zbog obilnih padavina potreban je vozačima naročito dodatni oprez, između ostalog i zbog proklizavanja, tako kažu u Automoto Savezu Srbije, a meteorolozi poručuju danas u Srbiji i do 29 stepeni, koliko se očekuju u našem glavnom gradu. I narednih 7 dana možemo da očekujemo tipično vreme za ovaj period godine, to znači promenljivo uz redovnu smenu sunčanih, oblačnih intervala, ali povremeno i kiše. Dakle, onih stabilnih, kako kažu meteorolozi, letnjih dana početkom juna, iako leto zvanično još nije počelo, neće biti baš tako sporo. Pripremite se za to da će do četvrtka i dalje biti nestabilno, tek za vikend možemo da očekujemo blagu promenu na bolje, što znači manje padavina, a više sunca. Ovog jutra sunce je izgrejalo, a siguran sam i da je u Pirotu, gde inače boravi 83-godišnji maratonac, lekar po zanimanju, Vladimir Savić, takođe prijatno vreme, jer će on i ovoga jutra trčati svoje pripremne trke za predstojeće maratone. Saznajte, ako želite, u narednih desetak minuta gde pronalazi motive da se bavi aktivno sportom i da trči širom planete ovaj nestvarni čovek. Takođe, bit ćemo i žitelji Šapca na trenutak i osetiti se ponosnim, baš kao i Šapčani na svoje mališane, tačnije za one koji su, da to naglasim, obradovali i iznenadili svoju razrednu Milicu Prodanović, tako što su objavili jedan veliki bilbord u Šapcu na kome pišu reči zahvalnosti za sve što je razredna učinila za njih tokom prethodne 4 godine. Tu su i servisne informacije, vrlo korisne, dakle u 7:30 po starom običaju, u međuvremenu samo dobra muzika. Dobro jutro!

Posle buđenja, tu je razbuđivanje. Ustanak 202.

0: Već je 7 sati i 17 minuta, ako ste se tek sada probudili u Beogradu, dočekat će vas prijatnih 20 stepeni u hladu. To u hladu mogu slobodno da kažem zato što sunce, bar ovde u centralnoj zoni naše prestonice, sija nesmanjenim intenzitetom, mada može da se desi prema najavama meteorologa da će tokom dana ovo sunce da zaklone tamni oblaci koji će da donesu padavine. Kažu da je u nekim delovima Srbije danas moguć i grad uz jak vetar. E sad, ono što takođe treba da naglasimo jeste da je ovoga jutra u Pirotu prijatno. 13 je stepeni, pretežno je oblačno, ali ne žale se Piroćanci, a verujem da se ne žali ni Vladimir Savić. Ako je za mnoge maraton nestvaran životni poduhvat, za njega koji ima 83 godine, inače je po zanimanju lekar, to je način života. Nakon što je nedavno istrčao trku u Tokiju, osvojio je prestižnu medalju 6 zvezda, čime je postao jedan od retkih na svetu kome je to uspelo u 9. deceniji života. Iako dugo živi u Sloveniji, najviše voli staze u rodnom selu Krupac. Medalja na grudima simbol je pobede nad samim sobom, a kako sam kaže, ovde ne planira da se zaustavi. Pa da čujemo Vladimira.
1: U avgustu idem u Australiju, u Sidneju, tam da trčim maraton. Onda drugo leto upisao sam se za Cape Town u Južnoj Africi. To bi bio 8. i u Šangaju onda, i to bi bio 9. majors, i dobio bi drugu medalju s 9 takve.
0: Iza Vladimira je neverovatna statistika. 30 godina trkačkog staža, 141 maraton i oko 900 različitih takmičenja. Sve to traži veliku disciplinu, a kako mu u osmišljavanju treninga pomaže njegovo lekarsko znanje i iskustvo, doktor Vladimir Savić detaljno objašnjava. Poslušajte.
1: Svaki dan trčim različito. Za vikend trčim između 30 i 40 km. Ponedeljak mi je regeneracijsko trčanje, pola sata. Utorak je intervalni trening na stadionu. Sreda je trčim oko 20 km. Četvrtak 5-6 km. Petak je trčanje u brzinu maratona.
0: Jeste vi ovo čuli pažljivo? Mi smo ovo preslušavali nekoliko puta i zadivili se, jer verovali ili ne, čovek od 83 godine nedeljno pretrči pa skoro 100 kilometara. Međutim, on, kako sam kaže, nije od uvek u sportu. Trčanjem je počeo da se bavi tek u 54. godini života, i to sasvim slučajno, iz jednog praktičnog razloga.
1: Ja u stvari nikad nisam razmišljao o trčanju, niti nisam znao za trčanje. Ali kad sam bio star 54 godine, video sam da imam preveliku težinu. Stomak mi ode malo napred. I onda sam se odlučio da nekako smanjim to. Najviše znači dobro zdravlje. Održavam težinu, telesnu težinu, normalnu. Osećam se dobro.
0: Eto, čuli ste kad kaže to jedan

0: istaknuti lekar, a ovoga puta i maratonac, onda treba verovati, naročito kada svoje bogato iskustvo pretočite u knjigu. To je učinio Vladimir u svojoj knjizi Trčanje i zdravlje. On je želeo da motiviše i druge da pokrenu svoje telo. A ako se pitate do kada će ovaj vitalni Piroćanac da niže maratonske kilometre, odgovor koji nam on pruža je kratak i jasan.
1: Pa dok se može, dostoji nazad.
0: Eto, ako vam jutros fali motivacija za trening ili makar za neku brzu šetnju, neka vam doktor Vladimir Savić iz Pirota bude najbolji podsjetnik, da tako kažem, da za prave odluke i velike životne pobede zaista nikada nije kasno. Svaka čast za gospodina Savića. E sad, ono što ću da vas pitam, ukratko glasi, da li postoji neki sport kojim ste počeli da se bavite tako negde kad ste dobili stomak pa ste odlučili da malo sredite liniju? Ako je vaš odgovor potvrdan, napišite nam vaše iskustvo pa da pročitamo to ovako javno i motivišemo ostale da se i sami uključe u ovaj prirodni proces čuvanja zdravlja dobrom kondicijom.

0: servis 202. Mobilne ekipe Instituta za transfuziju krvi danas dežuraju u Šapcu i Petrovcu. Dobrovoljni davaoci svoju humanost mogu da pokažu u Šabačkom kulturnom centru od 9 do 15, kao i u prostorijama Crvenog krsta u Petrovcu periodu od 9 do 14 sati. Opština Pećinci isplaćuje jednokratnu novčanu pomoć osnovcima kako bi porodicama olakšala troškove pripreme za proslavu mature. Po 10.000 dinara dobit će 196 učenika koji završe četvrti razred, dok je za 200 učenika osmog razreda obezbeđeno po 20.000 dinara. Zbog radova na asfaltiranju Vojvođanske ulice u Surčinu, na delu od ulice Aerodrom Beograd do Hajduk Veljkove, od danas do srede 10. juna biće zauzeta desna saobraćajna traka i trotoar u smeru ka gradu. Vozila javnog prevoza kretaće se dvosmerno preostalim delom kolovoza, pri čemu se stajalište Vikend naselje u smeru ka Surčinu vraća na redovnu poziciju, dok stajalište Vikend naselje u smeru ka gradu ostaje privremeno izmešteno oko 70 metara unapred, oko 30 metara posle raskrsnice sa ulicom Mome Kapora. Na vojnom poligonu u Nikincima sutra od 8 do 19 sati biće organizovano artiljerijsko gađanje, zbog čega je u široj zoni poligona i okolnim selima zabranjeno kretanje ljudi, stoke i vozila. Vojska Srbije apeluje na građane da poštuju uputstva stražara i da ne diraju neeksplodirane projektile ukoliko ih pronađu, dok se eventualna materijalna šteta može prijaviti nadležnoj komandi do 11. juna. Od danas se uvodi noćno zatvaranje dela kompleksa Gornjeg grada na Beogradskoj tvrđavi radi veće bezbednosti posetilaca i zaštite kulturnog nasleđa. Zbog toga će svake noći u periodu od 30 minuta nakon ponoći pa do pola pet ujutru biti zatvorene Sahat, Kralj, Defter Dareva i kapija Despota Stefana.
1: Servis 202.

0: Eto, rekli smo malo pre, ako ste nas pažljivo slušali, da je 19 stepeni u našem glavnom gradu, međutim, sada je već 21 stepen, što podrazumeva da će meteorolozi apsolutno biti u pravu, najavljujući 29 u hladu za danas. Moram da priznam da me jutros obradovala jedna od vaših poruka, poslao je Goran Gogi Kovačević, on je inače poznat kao umetnički fotograf, pa je pokušao i uspeo u tome da napravi jednu prelepu fotografiju ravnice gde se rađa sunce ispod oblaka. Mnogo lepo izgleda, verujem da ćemo to uskoro podeliti na našim profilima društvenih mreža. Takođe, Igi B piše: na slici koju vam šaljem je stara jabuka koja je malko bolešljiva, ali lečimo je pa će biti roda. Na temu rekreativnog sporta, vraćam se ponekad košarci, u stvari lažem. Sad je basket 3 na 3. Omatorilo se, ne može više da se trči, čitaj brzo hoda, od koša do koša. Doduše, sve je teže skupiti najmanje šestoricu nas oldtimera za ovaj sportski spektakl. Ali gde ima volje i želje, nađe se način. Inspirativna priča o 83-godišnjem Vladimiru me upravo nagoni da počnem da skupljam ekipu za sledeći vikend. Pozdrav iz Stare Pazove. Igore, pozdrav vama i vašoj ekipi. Ako ste saglasni, ima još maratonaca ovde, bar u 202 koji bi vam se rado pridružili. Pa ako vam fali član, evo ja se prijavljujem dobrovoljno. Kaže naš Nemanja Nikolić, poznatiji pod nikom Triatlonac, kaže: bravo za Vladimira, legendu, da nam što drže, duže trči u zdravlju i radosti. Pa nemam šta drugo da dodam na ove poruke, sem da mi je drago da vrlo pažljivo slušate ovu emisiju. Nastavite to da činite i dalje. I nije naš jedini adut ovoga jutra priča o Vladimiru Saviću, pirotskom maratoncu u 9. deceniji života. Imamo mi još mnogo toga lepog iz Srbije da vam saopštimo. Znate već da kad dođe kraj osnovne škole, mali maturanti slave uz potpisane majice, pesmu i šetnju. Međutim, odeljenje 8.1 iz osnovne škole Nata Jeličić u Šapcu odlučilo se za potpuno nesvakidašnji potez. Svojoj razrednoj su u znak zahvalnosti i poštovanja za predivne 4 godine zakupili bilbord. Nalazi se na samom ulazu u grad Šabac, a na njemu je poruka koja privlači pažnju svih koji tu prođu. Zbog čega su se odlučili baš na ovaj korak, objasniće nam Teodor i Ivona.
1: Kroz 4 godine uvek bila tu uz nas i šta god nam je trebalo, pomagala je. I stvarno mislim da je ovaj bilbord mali znak pažnje za ono što je ona nama uradila u životu.
2: Bila je tu kada je bila najviše potrebna.
3: Najposebnija. Od prvog dana nam je pričala da smo mi kao jedna velika familija.
0: Razredna i nastavnica španskog jezika Milica Prodanović navikla je na kreativnost i zajedništvo svog 21. učenika, ali ovakvu završnicu druženja nije mogla čak ni da nasloti. Da čujemo kako ona opisuje trenutak kada je prvi put ugledala bilbord.
4: Prvo je usledio pozitivan šok, naravno, kad sam videla ideju. Potom jedan period razneženosti gde sam se ja smejala i plakala, mislim, non stop. E sad sam nekako ušla u tu fazu uživanja.
0: A da je ova veza zaista posebna i puna topline, svedoči i poslednji školski čas koji su proslavili uz zajednički doručak, domaće mafine i kiflice. Učenik Pavle Gligorić ističe šta je to što njihovu razrednu izdvaja od drugih.
5: Razredna mi je obeležila zadnji dan osnovne škole zajedničkim doručkom i eto, baš zbog toga je ona najbolja razredna ikada. Uvek nam izlazila u susret, uvek nas je izvodila na pravi put i nikada nam nije dala da posustanemo ili bilo što slično.
0: Možda tokom prethodne 4 godine ovi mališani nisu baš najbolje savladali španski jezik koji im je predavala profesorka Milica, ali su savladali najvažniju lekciju života: da poštuju i razumeju jedni druge. Ova priča se ipak ne završava, poručuje razredna Milica Prodanović.
4: Radujem se i novom početku. Rekla sam im da naše prijateljstvo tek počinje. Sada, bez opterećenosti, bez pravdanja časova i koje kakvih nestašluka kroz koje smo prošli. Tako da, eto, nekako pokušavam da ne budem tužna i da ovo sve prođe što pozitivnije.
0: A uz kratko pismo i po jednu životnu lekciju, nastavnica je svakom svom malom velikom čoveku poželjela srećan put u dalje školovanje. A njihova zahvalnost ostaće zabeležena na šabačkom bilbordu uz sledeće reči. Bili ste nam oslonac, motivacija i prijatelj. Zaista, predivna slika koja promoviše ljubav i zahvalnost. Baš kao i u vašim porukama koje nam šaljete na broj 064-0202-200. Pozdrav za Ankicu koja nam piše sa istoka Srbije. Da kažem samo da bi bilo lepo ako vi to želite, imate vremena i mogućnosti da nam pošaljete odgovor na pitanja koji je to najlepši gest koji ste doživeli od recimo svojih kolega, možda učenika ako ste prosvetni radnik. I ostaje i dalje ono pitanje kako vi održavate svoju kondiciju. Čuli smo Vladimira, on sa 83 godine pretrči 100 kilometara nedeljno. A koliko ste vi prepešačili?

0: Eko.
1: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušecima, naddušecima i zaštitama za dušeke, kao i 20 do 65% na svim peškirima i nameštaju za predsoblje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
3: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
4: Izgleda i moja banka.
3: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
5: Mnogo noći.
3: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim jorganima, jastucima i zavesama, kao i 20 do 60% na svim trpezarijskim stolicama, solarnim lampama i baštanskim saksijama. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
3: Mašo Ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
4: Neću. Ali može.
3: To mi reci.
5: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
6: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
7: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
8: Eko.

0: Za 3 minuta biće 8 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Apelacioni sud u Prištini poništio je odluku Osnovnog suda o potvrđivanju optužnice specijalnog tužilaštva protiv 53 optužene osobe u odsustvu za navodne ratne zločine u opštini Đakovica tokom sukoba na Kosmetu 1999. godine. Okrivljeni u tom predmetu su i oficiri srpske policije i vojske. Odlukom Apelacionog suda predmet se vraća prvostepenom sudu na ponovno suđenje i odlučivanje. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković održao je sinoć tribinu u Kraljevu sa interno raseljenim sa Kosmeta i pozvao ih da u što većem broju izađu na predstojeće izbore 7. juna i glasaju za Srpsku listu. Kako je rekao, svaki glas za Srpsku listu jeste glas za opstanak i ostanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. 7 osoba je poginulo u napadu ukrajinskog drona na autobus koji je saobraćao između Moskve i Simferopolja u Donjeckoj oblasti, saopštile su regionalne vlasti. Povređeno je 11 osoba. Ruska PVO uništila je 350 ukrajinskih dronova iznad ruskih regiona, saopšteno iz Moskve. U ruskom napadu na Herson na jugu Ukrajine, jedna osoba je poginula, a 6 je povređeno. Državljanin Srbije koji je juče u Dortmundu pucao na policajca, a potom se zabarikadirao u stanu sa svoje troje dece, predao se jutros policiji nakon višesatnih pregovora, javljaju nemački mediji. Prethodno je napao goste jednog restorana. Policajac je lakše povređen pošto je nosio pancir. Danas je praznik svetog cara Konstantina i carice Jelene. Crkva ih je proglasila svetiteljima pošto je car Konstantin I. Veliki Milanskim ediktom 313. dopustio hrišćanima da slobodno ispovedaju veru. Slavi se kao krsna slava, a ovaj praznik je i gradska slava Niša. Basketaši Srbije igraće večeras dve utakmice na svetskom prvenstvu u Varšavi. Najpre će se od 19.45 sastati sa Australijom. Nešto kasnije od 21.35 protivnik će biti Austrija. Vreme promenljivo, oblačno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 29 stepeni.

8 sati je i 5 minuta, nastavljamo dalje. Ovoga jutra želimo da pozdravimo sve one koji su nam pisali, jer među njima se nalazi i Slavica, koja je poslala jednu poruku, pretpostavljam da je dobila svoje vremeno od svog odeljenja, predajući kao profesorka matematike u gimnaziji. Dobila je poruku, kaže: želimo vam da živite još 100 godina i puno sreće u vašem braku i u ljubavi. Drugo, tri, jako stara ceduljica fotografisana i baš nas je iznenadilo to da nam je ona to da je to podelila sa nama. Kaže: vaše đake obuzme milina kad im se svojim lepim glasom obratite sa tišina. Hvala vam za 4 najlepše godine, bilo je lepo družiti se sa vama, srećan odlazak u penziju, voli vas vaše odeljenje 4.1. Da vidim ko ne piše, sad će dobiti 1. To je, dakle, poruka koja je napisana 30. oktobra 2014. Slavice, mnogo vam hvala što ste poslali ove vaše medaljone i uspomene i podelili sa nama, ali i sa slušalcima 202. E sada, pošto se spremamo za svetsko prvenstvo u fudbalu, nije loše da čujemo jednu priču koja ima veze sa tom najvećom smotrom fudbala, gde jedan Novosađanin, planetarno poznat, frizurama iscrtava portret. O čemu je reč, saznaćete za desetak minuta. Nešto kasnije idu servisi u 8:30, pa Super Sport 202, koji ovoga jutra pripremaju kolege iz sportske redakcije prvog programa Radio Beograda, a mi ćemo od svih njih čuti ovoga puta našeg Dekija Nikolića. Eto, a sada malo muzike uz preporuku da ovaj dan ipak planirate za neki boravak napolju. Dovoljno je samo da se opremite kišobranom za slučaj da vas zadesi neki iznenadni letnji pljusak, jer meteorolozi kažu nestabilno vreme zadržava se i naredna 3 dana. Dobro jutro!

0: Da, 2026. svetsko prvenstvo u fudbalu svakako će biti nešto zbog čega ćemo posebno da se radujemo. Ne znam da li ste primetili, ali u brojnim reklamnim porukama često se neki oglašivači koji nude svoje usluge što interneta, što televizije utrkuju ko će da vam pokloni bolji televizor da biste, jel da, mogli da bolje pratite fudbalsko prvenstvo. E sad, ja ne mogu da garantujem kako će ta cena, koja za sada praktično i nije neka cena, izgledati kad prođe svetsko prvenstvo, ali ono što sigurno znam jeste da se u Novom Sadu već sada vrlo, vrlo ozbiljno pripremaju za ovu izvanrednu smotru fudbala, najpopularnijeg sporta na svetu, kako mnogi tvrde. Eto, ogradio sam se da ne bude da ja to namerno, zato što volim fudbal. Pričam vam u ovom trenutku nešto što zaista predstavlja veliki, veliki kuriozitet u našoj zemlji. Konkretno, Novosađanin Mario Hvala planetarno je poznati frizer koji u kosi svojih modela iscrtava portrete od Mesija do Mona Lize. E sad je on otišao jedan korak dalje, i to pravo u svemir. Kao glavnu zvezdu svog novog poduhvata, Mario je odabrao trenutno najveću fudbalsku senzaciju, a celoj priči dao je pravi američki kosmički pečat. Možda vam sve ovo zvuči malo neobično, ali zaista Mario Hvala je čovek koji radi isključivo neobične stvari.
1: Došao sam na ideju da ipak uradim Jamala. On je trenutno najveća fudbalska senzacija, tako da sam spojio zanimljivo i hair tattoo portret poznate ličnosti sa temom meseca. Pogotovo što se u Americi održava, a njihov najveći nacionalni ponos je navodno sletanje na mesec, tako da sam iskoristio sve te segmente i napravio jednu priču.
0: Spektakularno snimanje ovog projekta u Sremskoj Mitrovici nije želeo da propusti ni njegov prijatelj Igor Žižak, koji je zbog toga sa trudnom suprugom doputovao iz Hrvatske.
2: Oduševio sam se kad sam vidio njegov rad, dva odjela koja je on sašio, jer stvarno izgledaju kao da su originalna, znači nevjerovatno. Međutim, najveći šok je uslijedio kad je došao njegov model sa portretom Jamala.
0: Inače, Marijova umetnost odavno prevazilazi granice Balkana. Još 2017. godine neverovatni portreti svetskih lidera doneli su mu pažnju najvećih globalnih medija.
1: Što se tiče svetskih lidera, poznatih vodećih svetskih lidera, uradio sam Putina, Merkelovu, Kim Jong-una i Trumpa. To su objavile sve njihove državne televizije.
0: Nakon političara svoje makaze i talenat usmerio je ka fudbalskim velikanima. Radovi posvećeni Maradoni, Mesiju i Salahu izazvali su medijsku oluju širom sveta i doneli Mariju neka potpuno neočekivana poznanstva.
1: Kada sam uradio prvi put Mesija, to je postao svetski hit. Jedan poznati američki magazin, prestižni, me ubrojao u 10 najbitnijih tema te godine. I onda mi je čak došao ambasador

0: egipatski da se upoznamo i zamolio me da uradim Salaha. I kada sam uradio, to su počeli da objavljuju prvo britanski mediji, pa onda su ga zvali, egipatska televizija ga je zvala direktno i davao intervju iz Beograda, iz ambasade.
1: Inače, svojim talentom Mario je stigao i do zvanične svetske reklame sa Lionelom Messijem, a njegove snimke na društvenim mrežama. Gledalo je više od 50 miliona ljudi. Da ova neobična umetnost zaista nema granice, potvrđuje činjenica da je 2023. godine njegova Mona Lisa u kosi predstavljena ni manje ni više nego u Pariskom Luvru, gde su posetioci satima čekali u redu, ne bili videli remek delo majstora iz Srbije. E sad nama ostaje da vidimo čiji će to lik sledeći zablistati na potiljku nekog novog modela. Da li biste vi želeli da budete Marijov model? Svaka čast, majstore.

0: Servis 202. Zbog radova u Bulevaru umetnosti na Novom Beogradu, do srede 10. juna je potpuno zatvorena desna saobraćajna traka na delu od ulice Milutina Milankovića do Bulevara Zorana Đinđića u smeru ka Bulevaru Zorana Đinđića. Vozila na liniji broj 71 menjaju trasu u smeru ka Zelenom vencu i saobraćaju ulicama Milutina Milankovića, Omladinskih brigada i Bulevarom Zorana Đinđića, koristeći postojeća stajališta, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovno. Ministarstvo odbrane raspisalo je javni konkurs za prijem u stalni radni odnos na Vojno-medicinskoj akademiji. Traži se osoblje zdravstvene struke kao i logističkih i drugih profila. Konkurs je otvoren do 30. juna. Prijave se podnose lično radnim danima od 8 do 14 časova ili preporučenom poštom na adresu Uprave za vojno zdravstvo u Crnotravskoj 17 u Beogradu. Dobrovoljni davaoci krvi svoju humanost mogu da pokažu sutra na dve lokacije. Akcija davanja krvi organizuje se u Crvenom krstu Obrenovca od 9 do 14 časova, kao i u Agenciji za privredne registre od 8 do 13 sati. U petak krv možete dati ispred Doma zdravlja u Požeškoj ulici od 9 do 12 sati, kao i ispred Starog Merkatora u vremenu od 13 do 16 časova. Sezona na Zrenjaninskom kupalištu Peskara je zvanično otvorena i trajeće sve do 31. avgusta. Građanima je na raspolaganju svakog dana od 8 do 20 časova. U tom periodu o bezbednosti kupača brine spasilačka služba, dok je čuvarsko obezbeđenje na plaži prisutno 24 časa dnevno. Potrošači u Beogradskoj ulici Generala Lešjanina na Starom gradu sutra ostaju bez vode od 8.30 do 18 časova zbog planiranih radova na mreži. Za najnužnije potrebe građanima će na raspolaganju biti autocisterna.
1: Servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Ovoga jutra specijalno za sve vas koji slušate 202, Super sport je priredio naš kolega Dejan Nikolić.
3: Na svetskom prvenstvu u basketu 3x3 koje se održava u Poljskoj, naša reprezentacija sa dve pobede otvorila takmičenje. Savladani su Madagaskar i zvanični šampion Španija. Danas su na programu još dva meča u grupi A. O 19:45 basketaši će igrati sa Australijom, a u 21:35 zakazana je utakmica sa Austrijom. U četvrtfinalu Roland Garrosa u konkurenciji ženskih dublova Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina igraće protiv Australijanke Perez i Holandjanke Šurz. Taj meč na programu od 17 sati. Duelom sa ekipom Tajlanda od 9 časova po našem vremenu odbojkašice će u kineskom gradu Nankingu početi takmičenje u 8. izdanju Lige nacija. Sledeći rivali našim damama biće Poljska, Kina i Belgija od 5. do 7. juna. Svih 48 učesnika ovogodišnjeg mundijala poslalo je konačne spiskove sa po 26 fudbalera koji će igrati u Americi, Kanadi i Meksiku, saopštila je FIFA. Škotski golman Craig Gordon, najstariji igrač turnira sa 43 godine i 162 dana, a najmlađi Meksikanac Gilberto Mora sa 17 godina i 240 dana. Također, selektor Gane Carlos Queiroz bit će akter 5. mundijala u nizu, čime izjednačio rekord srpskog stručnjaka Velibora Bore Milutinovića. Dosadašnji direktor i sportski direktor fudbalskog kluba Radnički iz Kragujevca Igor Konatar i Slavko Perović povukli su se sa svojih funkcija u klubu posle 5 godina. Obojica su istakla da u sadašnjem trenutku osjećaju prevelik zamor i emotivnu prazninu, zbog čega ne bi bili u stanju da i dalje obavljaju funkcije direktora, odnosno sportskog direktora, na nivou kvaliteta koje je klub imao do sada.
2: Eto, čuli ste Supersport na 202, a sada dozvolite da samo pozdravimo Branka Jevtića koji nam je poslao nekoliko fotografija na kojima možemo da vidimo zahvalnost njegovih učenika. Inače, čovek nije ni učitelj ni profesor, nego uči decu, a i odrasle da plivaju, i to u Belgiji. Kaže, jedna od poruka koja je stigla od predškolca koje glase: volim da plivam sa tobom, volim tvoje časove, hvala ti mnogo i doviđenja. A bilo i onih koji su napisali: malo se plašim, ali ću uzeti još časova i baš i ne volim da stavljam glavu u vodu. Eto, Branko nas podsjeća da je prošle godine u Beogradu, baš na današnji dan u ovo vreme, bio izmeren 21 stepen, a prognozirano 34. Eto, u ovom trenutku u Beogradu je već uveliko prešlo 20 u plus, a najviša dnevna biće 29. Dobro jutro!

0: Eko.
1: Šta sve možeš telefonom? Pozoveš nekoga na dejt i shvatiš da je ona ta.
2: Dobijete decu, pa pravite fotke najlepših uspomena.
1: Odaberete i udomite ljubimca. Selfi sa psom.
2: Ili prosto uživate u svom domu jer ste ga opremili tako da ima baš sve za dobar život.
1: Sve što ti treba za tvoj mali svet. Online cash kredit OTP banki.
2: Važno je da znate da pozajmljivanje novca košta. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
3: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
4: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do Eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eko Smile.
3: Wow, je li to jedina nagrada?
4: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčku.
3: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
4: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na Eko benzinskim stanicama.
5: Long Play vam predstavlja... Veliki koncert Goblina, 13. jun, Luka Beograd. Goblini.
6: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
7: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
8: Pokažimo najlepše lice Srbije.
9: Prijavi se i postani Expo volonter.
10: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
11: Izgleda i moja banka.
10: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
12: Mnogo noći.
10: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
13: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim jorganima, jastucima i zavesama, kao i 20 do 60% na svim trpezarijskim stolicama, solarnim lampama i baštanskim saksijama. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
14: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
15: Imlek.
16: U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
1: Neću. Ali može.
0: To mi reci.
2: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete. I dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
3: Long Play vam predstavlja Empire of the Sun. Prvi put u Beogradu. Spektakl na otvorenom. 11. jun. Luka Beograd. Spektakl pod otvorenim nebom Kalemegdanske tvrđave sa najjačim imenima aktuelne domaće tehno scene. Akor, Asari Back to Back Dida, Esio, Rar Back to Back Morajtov, Stameni, Suzana i Tex. Prvi veliki letnji music reactions outdoor rave. 3. jul, Kalemegdan. Osiguri svoju ulaznicu na musicreactions.com.
4: Eko. 202 za vas.
5: Domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu 4. juna od 20 sati, tematski kanal Pletenica vas poziva na veče narodne muzike. Vlada Panović sa gostima vodi vas na muzičko putovanje kroz Srbiju uz najlepše pesme i kola. Scena RTS klub, četvrtak, 4. jun, 20 sati. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3.
4: 202 za vas.

korak od sna, tako se zvala pesma koju smo upravo čuli, a koja predstavlja, pa ja bih rekao, možda pod naslov današnjeg izdanja emisije, u kojoj smo se zaista potrudili da vam, ako ništa drugo, bar omogućimo nešto prijatniji početak novog dana, trećeg po redu u mesecu, junu. Ako želite da znate, ovoga jutra smo saznali od Ljiljane Nećakov iz Kulturnog centra Zrenjanina da u nedelju 7. juna u 11 časova prikazuju upravo u prostoru bioskopa Kulturnog centra porodičnu krimi seriju Ovce detektivi koja prati pastira Hardija i njegovo stado. Dakle, ako želite, odvedite dečicu tamo da to pogledaju i moram vam reći da su ulaznice vrlo, vrlo povoljne, dakle cena nije visoka, a koja je cena saznaćete ako posetite njihov sajt ili svratite do biletarnice. Ovom vešću privodimo kraju, ustanak na 200 dvojici koji su ovoga jutra realizovali ton majstor Miloš Đurđević, muziku je birao Aleksandar Stanojević, producent emisije bila Nina Nikolić, urednica servisa Olivera Perić. Ja sam Dejan Grujić, preporučujem da oslušnete vesti za 3 minuta od 9 top listu 202 i voditelja Milana Ćunkovića.

0: Za dva minuta bit će 9 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Drugog dana posete Srbiji predsednik Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakr Gobaš obratit će se poslanicima Skupštine Srbije. Posebna sednica parlamenta počinje u podne. Ukrajinski dronovi su napali najveći ruski naftni terminal u Baltičkom moru i vojni pogon u Tambovskoj oblasti u Sankt Peterburgu oči otvaranja Međunarodnog ekonomskog foruma u tom gradu, na kome će govoriti predsednik Rusije. Nekoliko osoba je povređeno, saopštile su gradske vlasti. U ruskom napadu na Herson na jugu Ukrajine jedna osoba je poginula, a 6 je povređeno. U jednom od najozbiljnijih napada od početka primirja, Iran je ispalio rakete na Kuvajt i Bahrein, dok su Sjedinjene države izvele nove udare na iransko ostrvo Kešm. Američka vojska saopštila je da je pokrenula samoodbrambene napade na Iran i oborila balističke rakete i dronove ispaljene na brodove i zemlje zaliva. Korpus Islamske revolucionarne garde izveo je udare na neprijateljski brod, sedište američke pete flote u Bahreinu i regionalnu američku vazduhoplovnu bazu, navodeći da je akcija sprovedena kao odgovor na, kako se tvrdi, dva američka napada na iranske objekte. Policija je u okolini Beograda pronašla improvizovani kamp i 5 migranata za koje se sumnja da su iz Afganistana. Oni su dovedeni u upravu za strance policijske uprave za grad Beograd. Policija nastavlja rad na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti u vezi sa ovim događajem. Danas je praznik svetog cara Konstantina i carice Jelene. Crkva ih je proglasila svetiteljima pošto je car Konstantin prvi veliki milanskim ediktom 313. dopustio hrišćanima da slobodno ispovedaju veru. Slavi se kao krsna slava, a ovaj praznik je i gradska slava Niša. Reprezentacija Srbije u mini fudbalu u polufinalu Evropskog prvenstva u Slovačkoj sastaće se večeras od 20:45 sa Azerbejdžanom. Vreme oblačno, s kišu i pljuskove, temperatura do 29 stepeni.

0: Top lista 202. Let's rock it
1: up. Top listu ove nedelje muzički uređuje Aleksandar Stanojević, na mesto organizatora je danas Nina Nikolić, tonsko-tehnički realizator Miloš Đurđević, ja sam Milan Ćunković, želim vam dobar dan, dobrodošlicu, uživanje i danas u našem muzičkom izboru. I odmah na početku, da ne časimo časa, obratite pažnju na koje pesme sve možete da glasate. Morrissey, The Monsters of Pig Alley, Van Gogh za Planetu SOS, The Strokes, Going Shopping, Letu štuke, Idemo pjesmo, Vizelj, Neću biti sam, Dermot Kennedy, Honest, Tingo, Bernardino Rici, Roy Lotti, Sweet Aleluja, Električni orgazam, Janica Dobra, Gde je Barbara sad, Vatra, Razglednica, Haustor, Uzalud pitaš, Zoster, Sin, Tadin, ako stignemo da emitujemo, bit će tu i House Martins i Caravan of Love. Složit ćete se da je vrlo šareno, da je vrlo raznovrsno i verujem za svakoga ponešto, kako se kaže. Zato krećemo odmah sa stranim novitetom, legendarnim Morrissey, The Monsters of Pig Alley, 064-0202-200, izvolite SMS i Viber, program 202@gmail.com, naša email adresa.

Leto štuke, idemo pjesmo kao ex-junovitet, pesma koja je do duše već nekoliko meseci aktuelna i za nju glasate i danas, a tačno za mesec dana, 3. jula u Luci Beograd, Leto štuke će održati veliki beogradski koncert. Mnogi se sasvim sigurno raduju tome. Marko glasa za Van Gogh, onda stiže još nekoliko glasova za Zoster i za Leto štuke. Uglavnom, ko glasa za Zoster, glasa i za Leto štuke, nekako to ide paralelno i dalje Exiju izvođači dominantni po pitanju broja glasova danas. Vidjet ćemo da li će to da se promeni do kraja emisije. Evo nama jednog domaćeg noviteta sada. Grupa je Vizelj, pesma Neću biti sam. Novi video single kojim Vizelj započinje novu festivalsku sezonu. Pesma nastavlja prepoznatljivu emotivnu liniju benda, osvrćući se, kako kažu, na nove početke posle turbulentne emotivne veze. Slušamo Vizelj.

0: mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she returned to my side.
1: Ovo je bio Dermot Kennedy i numera Honest, pesma koja je u martu ove godine najavila kao treći single njegov studijski album pod nazivom The Weight of the Woods. Silni glasovi pristigli su i putem Vibera, Vatra, Haustor, tako kaže Nada, zatim još jedan glas za Haustor, pa iz Kule glasovi za Leto štuke, Zoster i Anicu i električni orgazam, Nedeljko kaže Leto štuke, Vizelj, Haustor, još jedna poruka sa tri glasa, Zoster, Leto štuke i Van Gogh, lepo i šareno i dalje, svaka čast. Evo nama još jednog domaćeg noviteta, bend je Tingo, pesma Bernardino Rizzi, jedan novi projekat, pesma alternativnog domaćeg sastava, objavljena nedavno u maju ove godine, album Putopis sa, ako se ne varam, 7 pesama, da, Bernardino Rizzi otvara to izdanje, slušamo bend Tingo. Thank you.

0: Royal Otis Sweet, Aleluja, kao još jedan strani novitet. Ne mogu sasvim sigurno da nabrajam sve glasove, jer ih ima baš mnogo, samo ću reći da dominira Zoster za sada, Leto Štuke i Vizelj odmah iza njih, a nedaleko iza i Električni Orgazam, Haustor i Van Gogh, po nekoliko glasova imaju i svi ostali. Svaka vam čast. Odmah prelazimo na domaći novitet, nešto što je zaista zarazno u najpozitivnijem smislu te reči, Električni Orgazam i Anica Dobra i pesma Gde je Barbara sad.
1: Stojiš, stojiš sam pored sebe,

0: Eko. Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
1: Izgleda i moja banka.
0: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
2: Mnogo noći.
0: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel. Sve što te povezuje.
3: Ovog leta imate 8 razloga da budete u Sofiji. Jedan od najboljih bugarskih muzičkih festivala vraća se 27. i 28. juna na Vidas Art Arena. Nastupaju 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papus, Koi Koi, Strugar. Ulaznice su dostupne preko sofialivefest.com i gigsticks.com.
4: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
5: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
6: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.

Slušali smo Vatru i numeru Razglednica, zatim i Haustor i Uzalud pitaš povodom koncerata koji će Rundek ekipa i Haustor održati u Luci Beograd 5. i 6. juna, odnosno za koji dan. Veliki pozdrav šalje vam ekipa u sledećem sastavu: Alek, Nina, Čipi i Ćunko. Dejan Grujić će pročitati nove vesti uskoro, a onda slede i Pravac 202 Ivana protiv Krune. Na neki način za kraj današnje emisije slušamo Zoster i Sintadin kao još jedan eksiju novitet. Pozdrav, do slušanja.

0: 3 minuta je do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Povodom dolaska predsednika Evropskog saveta Antonija Koste u Beograd, diplomata Zoran Milivojević ocenjuje da je reč o važnoj poseti koja bi mogla da označi novu fazu odnosima Srbije i Evropske unije. Prema njegovim rečima, ključna tema biće deblokada pristupnih pregovora. Srbija je ispunila sve obaveze koje su pred nju postavljene i sada je odluka pre svega političke prirode, kaže Milivojević. U Beogradu je nastavljena globalna konferencija žena parlamentarki koja pod okriljem Interparlamentarne unije okuplja više od 400 učesnika iz celog sveta. Drugi dan ovog skupa koji se održava u centru Sava posvećen je ključnim izazovima sa kojima se žene suočavaju u političkom i javnom životu sa posebnim naglaskom na online prostor, reformu parlamentarnih praksi i razmjenu iskustava sa drugim sektorima. Ukrajinski dronovi su napali najveći ruski naftni terminal u Baltičkom moru i vojni pogon u Tambovskoj oblasti u Sankt Peterburgu, uoči otvaranja Međunarodnog ekonomskog foruma u tom gradu, na kome će govoriti predsednik Putin. Nekoliko osoba je povređeno, saopštile su gradske vlasti. 7 osoba je poginulo u napadu ukrajinskog drona na autobus koji je saobraćao između Moskve i Simferopolja u Donjeckoj oblasti, saopštavaju regionalne vlasti. Povređeno je 11 osoba. U ruskom napadu na Herson na jugu Ukrajine jedna osoba je poginula, a 6 je povređeno. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski izjavila je da će nacrt zakona roditelj-negovatelj ubrzo biti upućen Skupštini na razmatranje i da bi njegova primjena trebalo da počne od 1. oktobra ove godine. Prema njenim rečima, roditelji sa statusom negovatelja ostvarit će pravo na mesečnu naknadu i pravo na radni staž. Basketaši Srbije igraće večeras 2 utakmice na svetskom prvenstvu u Varšavi. Najpre će se od 19.45 sastati sa Australijom. Nešto kasnije od 21.35 protivnik će im biti Austrija. Vreme promenljivo oblačno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 29 stepeni.

0: Radio 202.
1: Šta radimo? I da li se usput zabavljamo?
2: Ne znaš gde ideš, ali znaš gde želiš.
1: Za tebe je rešenje Pravac 202. Uhvati pravi smer. Pravac 202.
3: Dobar dan, šta radimo? Upuštamo se u još jedan duel, dakle 202-kin večiti derbi se nastavlja. Jednu pesmu će birati Kruna, čekamo je da dođe, drugu ću birati ja, a vi nam javljate koja vam se više sviđa, glasate za Krunin ili moj izbor i čekamo vaš glas na našoj Instagram stranici, kao i putem broja 064 0202. Znamo da ćemo uživati.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Stručnjaci za ponašanje mačaka ovih dana proučavaju jedno pitanje: zašto su mačke toliko opsednute našim računarima? Imaju jednu glavnu teoriju koja objašnjava tu ljubav mačaka prema kompjuterima i nije reč o imitiranju. Mačka naravno ne vidi kako kucate i ne želi da vam se pridruži u toj zabavi. Prema rečima doktora Davida Sansa, stručnjaka za psihologiju životinja sa više od 25 godina kliničkog iskustva, kucanje po tastaturi nije nešto što mačke mogu lako da imitiraju. To objašnjava zašto ih verovatno neće zanimati stari laptop koji im ostavite kao mamac. Takođe je malo verovatno da mačke privlači isključivo toplota koju laptop emituje. U stvari je prava privlačnost laptopa za mačke njegov miris, tačnije vaš miris koji se na njemu redovno zadržava. Ipak jako je moguće da vaša mačka sedi na računaru zato što uživa u tom mirisu, prema Sansu postoji jedno mnogo verovatnije objašnjenje. Verovatnije je da mačka želi da ostavi sopstveni miris i potisne vaš. Sve se svodi na vlasništvo. Time vam mačka zapravo poručuje: ti pripadaš meni, kaže ovaj psiholog za životinje. Ljudi uvek misle da mačke, kada se trljaju u njih ili u predmete koje dodiruju, pokazuju ljubav. Ali one su zapravo veoma posesivne.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Počeli su komarci, evo možda će nekome značiti rezultati nove studije objavljene u časopisu Žurnal eksperimentalne biologije sugeriše da komarci mogu da nauče da ih privlači DIT, uobičajeni sastojak koji se koristi u repelentima protiv insekata. Ovo novo istraživanje je pokazalo da komarci mogu da budu istrenirani da povežu miris ovog jedinjenja sa dobijanjem svog obroka krvi. Eksperiment je sproveden tako što su komarci najpre držani u posudi povezanoj sa dve komore, jednom sa čistim vazduhom, a drugom sa ditom. U početku su hranjeni toplom veštačkom krvlju, dok su bili izloženi samo čistom vazduhu. Kasnije su istraživači uveli dit u toku hranjenja komaraca, učeći ih da povežu taj miris sa hranom. Da bi proverili rezultate, istrenirani i neistrenirani komarci su smešteni u male pruvete. Na jednom kraju se nalazila netretirana ruka osobe, a na drugom ruka poprskana repelentom sa ditom. Istrenirani komarci su pokušavali da ujedu ruku prekrivenu ditom, dok su je neistrenirani komarci izbegavali. Ranije je pokazano da komarci imaju impresivne sposobnosti učenja, ali činjenica da mogu da povežu tako snažan repelentni miris sa hranom i da ih on potom privlači zaista je izuzetna. Važno je da toga budemo svesni u budućnosti, kaže čovek koji je glavni čovek ovog istraživanja. Ne znam što to nama znači, osim što smo shvatili da su komarci pametni i brže uče nego što smo mislili. Ali ono što je bitno, stručnjaci naglašavaju da ovi nalazi ne treba sada da nas upute na to da bi ljudi trebalo da prestanu da koriste repelente na bazi dita. Objasnili su da oni i dalje efikasno deluju u uobičajenoj upotrebi, ali verovatno samo na ovim neistreniranim komarcima.
0: Tek da se zna.

Sigurno znate, ali se možda niste setili ili možda niste u toku da u ovo doba godine, svake godine obeležavamo dane Nikole Tesle. 1. juna su u okviru ove manifestacije održani brojni programi. 2. juna je u zgradi, u našoj zgradi, u klubu RTS, u zgradi Radio Beograda, ulazu iz Svetogorske, održana međunarodna konferencija posvećena liku i delu Nikole Tesle. A ono što još možemo da vam kažemo, da od 4. do 14. juna 2026. ove godine, osim vikendom, možete u prostoru galerije Nikole Radošević u Uskočkoj 5 da od 15 do 19 sati posetite svakoga dana likovne radionice za decu, a svakoga dana od 18 do 19 biće održan Tesla Cinema Fest, svakodnevne projekcije filmova na temu Nikole Tesle. Galerija Nikola Radošević radi radno vreme od 14 do 20 časova, dakle ne zaboravite, svakoga dana od 15 do 19 likovne radionice, a svakoga dana od 18 do 19 Tesla Cinema Fest od 4. do 14. juna. Slušamo Bajagu instruktore 220 u voltima. Pale se svetla, zove elektrika. Kroz vazduh kruži čista energija.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Priča se priča u Čačku 12. i 13. juna.
2: Dobar dan, dobar dan.
1: Rock'n'roll je tamo gde mu je i mesto, na Želovom igralištu.
2: Ja volim tvoje bodaste cipele.
1: Letuštuke, Soster, Savršeni marginalci, Elemental, Brkovi, Babe.
3: Hoću da budem predsednik Srbije, hoću da bude sve po mom.
1: Muzika, druženje, kamp, uspomene. Karte na bilet.rs, pratite i društvene mreže. 12. i 13. jun u Čačku, festival priča.
4: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
5: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
6: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
7: Mašo Ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
8: Neću. Ali može.
7: To mi reci.
9: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete. I dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
10: Eko.
11: 202. Za vas.
12: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
11: 202 za vas.

0: 3 do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Povodom dolaska predsednika Evropskog saveta Antonija Koste u Beograd, diplomata Zoran Milivojević je ocenio da je reč o važnoj poseti koja bi mogla da označi novu fazu u odnosima Srbije i Evropske unije. Prema njegovim rečima, ključna tema biće deblokada pristupnih pregovora. Srbija je ispunila sve obaveze koje su pred nju postavljene i sada je odluka pre svega političke prirode, kaže Milivojević. Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija i sistema vlade Srbije na Kosovu i Metohiji okupili su se 11. put mirno protestujući zbog hapšenja i određivanja pritvora direktorima 7 srpskih ustanova sa područja opštine Gračanica. Skupovi su održani ispred zdravstvenih ustanova u Gračanici i Gušterici i ispred bolnice i škole u Lapljem selu. Jednomesečni pritvor im je određen jer su navodno počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača. Izraelske odbrambene snage izdale su upozorenje za evakuaciju tri naselja na jugu Libana uoči vazdušnih napada usmerenih na libansku militantnu grupu Hezbolah. Izraelska vojska navodi da je prinuđena da deluje protiv Hezbolaha jer ta grupa krši sporazum o prekidu vatre, ali dodaje da ne namerava da napada civila na jugu Libana. Evropske berze su u padu, nafta Brent je poskupela na skoro 98 dolara po barelu, dok su tržišta pod pritiskom zbog namere Sjedinjenih američkih država da uvedu nove carine za 60 trgovinskih partnera, uključujući Evropsku uniju, Kinu i Japan. U više škola na teritoriji Beograda jutro su stigle dojave o postavljenim bombama, saznaje Tanjug. Škole su evakuisane, a na terenu pripadnici MUP-a proveravaju da li su navodi tačni. Dojave su stigle na školske mailove. Sterijina nagrada za najbolju predstavu dodeljena je autorskom projektu Borisa Liješevića Moje pozorište, Atelja 212 iz Beograda, saopštio je žiri. Dobitnik Sterijine nagrade za tekst savremene drame je Dušan Kovačević za Profesionalca u njegovoj režiji, a u izvođenju Zvezdara teatra iz Beograda. Sterijinu nagradu za glumačko ostvarenje dobio je Nenad Jezdić za ulogu Luke Labana u predstavi Profesionalac. Među dobitnicima su i Vojin Ćetković, Ana Mandić i Bojana Milanović. Reprezentacija Srbije u mini fudbalu plasirala se u polufinale evropskog prvenstva u Slovačkoj, pobeđena je Rumunija 6-4. U borbi za finale sastojeće se večeras od 20 sati i 45 minuta sa Azerbejdžanom. Vreme danas promenljivo oblačno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura do 29 stepeni, u Beogradu je trenutno 25.

0: uhvati pravi smer.
1: Pravac 202.
2: Počinje duel, Kruna se izgleda malo uplašila, još uvek je nema, šalim se, ali evo, znajte da smo nazve u duelu i krećemo odmah, nećemo zadržavati. Opus Life is Life, pesma je, verovali ili ne, verovatno ste to znali, snimljeno uživo u toku koncerta u Obervartu, postala ogromni globalni fenomen, dostigla prvo mesto na muzičkim listama širom Evrope i Kanade u toku 85. i 86. godine. Neraskidivo je nekako povezana i sa fudbalom, znaju svi ono kad Maradona izvodi ono legendarno žongliranje loptom koje je ušlo u sportsku istoriju i ide ova pesma. A druga u duelu Falco, Vienna Calling, isto planetarni hit i oni čuveni stih Vieni not beču opasnosti, satirični osvrt na dekadenciju i noćni život austrijske prestonice. Dakle, Opus ili Falco, glasate za ono koje vam se najviše sviđa od sve dve. 064 0202 200, naravno i na Instagram stranici.

Marko iz Beča, Opus iz Graca. Očigledno da je tema duela izvođača iz raznih evropskih zemalja, delova Evrope. Naš izbor za austrijski duel je bilo ovo, Opus Life is Life, Falco, Vienna Calling. Glasite za pesmu koja vam se više sviđa, 064-0202-200. Evo Živko kaže, pozdrav, izdobrali ste super pesmu Falkovu, s obzirom da on ima puno hitova za razliku od Opusa. Pa dobro, mi možda to namerno radimo, da bi jedna pobedila jednom, drugi put druga, i da bismo svi zajedno se zabavljali. Imate mogućnost da glasate i na našoj Instagram stranici. Hvala.

0: Opus Life is Life, Falco, Vienna Calling, to su bili izvođači iz Austrije.
1: Mada bi se dobro spojili Life is Calling i
0: da,
1: Vienna is Life.
0: Totalno bi moglo da bude tako, naročito u našem slučaju. Nama je potpuno sve jedno ko će da, sa kim da se spoji, a i ko je pobedio. Da. Ali moram ti priznati da si ti.
1: Stvarno?
0: Pa tako kažu ljudi.
1: Pa znaš šta, mnogo razlike ima kada se glasa preko Instagrama i kada nam pišete nakon što poslušate obe pesme. Jer na Instagramu uglavnom ljudi vide recimo dva naziva pesama i onda koja im se više svidi. Ali kada ih poslušaju, onda
0: da, onda možda čuješ kao da. Neki prvi put da je. U svakom slučaju proglašavamo da je pobedio Falco, to jest da je pobedila Kruna. Čestitam.
1: To je tek
0: svaka
1: prvi,
0: čast. Mogla sam možda malo bolje da izaberem, ali dobro, nema veze. Idemo na sledeći par. Velšani su u pitanju i Dim Velšanke.
1: Ljudi.
0: Da, Anthony Hopkins, Richard Barton, pazi ko je sve
1: da.
0: Bio Velšanin. Tom Jones,
1: mislim da i Bonnie Tyler.
0: I Bonnie Tyler, jeste. Da. Tom Jones je imao skoro 60 godina kada je ova pesma nastala i stvarno mu je donela neku mlađu publiku. A...
1: Evo, ja sam sa drugaricom iz razreda, kad kažeš mlađa publika, videli smo koreografiju za tu pesmu.
0: Pa to ti kažem. I, a jeste imali one ono, oh, ouch.
1: Ma neko, yeah. Nešto naše smo izmislili, ma da, samo da. Nije bilo ništa da degutantno, ako si to mislila.
0: Ne, pa ti nisam ni mislila, pošto šta ima degutantnu sex bomb. Duffy Mercy, ova pesma i digitalni fenomen, bila ušla direktno na prvo mesto zvanične britanske liste singlova i isključivo na osnovu internet preuzimanja i ta žena nestade, ali evo kao vratila se nešto u nekom video snimku za jedan TikTok remix ove pesme. To je bilo njeno prvo javno pojavljivanje posle više od 10 godina.
1: 10 godina, toči. A imala je dobre pesme. Eto,
0: imala
1: ali...
0: je, da.
1: Slušamo, kako ga zovu, Tigar iz Velsa.
0: Tigar iz Velsa, da, Tom Jones, Sex Bomb, Mercy, Duffy, Instagram story 064-020-220, glasate za pesmu koja vam se više sviđa, ne za onu od nas dve koja vam se više sviđa.

0: Zvuca.
1: Ne prlja ni sudove ni veš.
0: Ne traži džeparac.
1: A uvek je tu samo za tebe.
0: Idealno društvo. 202.

0: Mercy, Duffy, Tom Jones, Sex Bomb. Kad napišete ovako, imam problema za koga da glasam. Koji da. Problem veliki, da. Duffy kao da peva za film o Jamesu Bondu, kaže da. Neko, pa dobro, je li to dobro ili nije dobro? Javite nam.
1: Ja bih rekla da jeste, pošto ja bih serviraju da neki uvek ako poznati i u trendu muzičari za James Bonda. Kaže.
0: A koja ste tebi pesma najviše sviđala iz tih serija? Meni License to Kill, ne znam zašto.
1: I za James Bondova? Da. Ja, meni je Sheryl Crow mi se nešto sviđala. Yes. Da. Dobro je bila, ali i ove nove nisu loše, mada, šta znam. One periodi kad je Pierce Brosnan bio, te su mi bile super.
0: Dobro, Živko kaže, glasam za Toma Jonesa, upravo mi je sin pokazao jedan snimak gde peva uživo kao član žirija na Voice. A, pa meni je to koleginica da. Ovde pokazivala ne jedan snimak, Jelena Dejković, nego milion snimaka dnevno.
1: Da, ali ne samo to da Tom Jones, eto, kao 60 godina neko postoji na sceni, nije dovoljno samo da toliko postojite, nego videla si kako je on ostario, nekako ima taj plemenit izraz lica, vidiš da se nauživa u životu, da ga ništa nije pokvarilo, a moglo je mnogo toga.
0: Da, stvarno je čovjek šmeker, ali i Duffy je divna i sjajna kantautorka. Prema tome, glasajte za onu pesmu iz onog izvođača koji vam se više dopada, 064 020 220, imate i Instagram story.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu usred pustinje, u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana premašuje.

0: Velšan ili Velšanka, Tom Jones ili Duffy, stvarno fenomenalni izvođači i jedno i drugo. I jedno vreme je bilo gusto, ali onda malo upečatljivije sada na kraju.
1: Pa jeste. I da, jeste, zato što su u jednom momentu krenuli da stižu glasovi odjednom za tog muzičara, muzičarku koja je bila sa manje glasova, ali ipak Ivana...
0: Stvari se do kraja izmene, pa da. Pa ja odaberem uvek iskustvo i zrelost, razumeš, da. I to na, u tom grmu leži zec. Tom
1: A ja sam tražila za milost, ali...
0: ti si tražila milost, ali ništa. Pa dobro, super,
1: milosti
0: ti je bio izbor.
1: Milosti ne tražim, niti ću vam je dati, izgleda je to.
0: Da, da, da, to je bio, ali Tom Jones je ipak pobedio, što će reći izjednačenje, je li tako?
1: Tako je, 1-1 sad kao da krećemo iz početka nas dve.
0: Dobar dan, ja sam Ivana.
1: Kruna, vaša kolega.
0: Recite mi Španija, gde biste radije da idete, u Mehiko ili u Španiju?
1: Pa,
0: ali Mehiko nije u Evropi, tako
1: pa da,
0: da, morate Španiju.
1: Pa da, zvonila si me jer za Meksiku. Uš,
0: pa dobro, ja pitam
1: muzikara.
0: Ovako što se putovanja tiče, a ovde ćemo suziti. A onda ćemo ipak Španiju.
1: Da, da.
0: Kontra onoga što ste rekli. Enrique.
1: Enrique.
0: Moram Iglesias, Enrique.
1: Enrique.
0: Da.
1: I Los
0: I Gente de Zona sa njim.
1: A druga pesma, dakle, prvo će biti Enrique Iglesias kao predstavnik, junior Iglesias, zapravo da. Predstavnik španski, a posle toga biće i Los del Rio Macarena, pa da čujemo da li više volite ove latinozavodnike ili malo su džusk.
0: Da, i da li ste za Bailando ili ste za onaj, jao Bože, kad se samo setim, ali priča, kao, ja sam uvek mislila kao da je to nešto, jao, ja sam Macarena, da, lepo džuska mi, bar sam lepa žena,
1: lepa
0: da?
1: Kosa, da.
0: Lepa kosa, da. A ono, dečko njen Vitorino je na odsluženju vojnog roka, ona ga vara s dvojicom njegovih najboljih prijatelja. Već, o tome pesma kaže, a misli kao...
1: Pa dobro, imamo mi bećarce, znaš što ti
0: pa, to? Pa možda, Enrique, taj fazon skroz.
1: Evo ga, Enrique, pa posle toga i Los del Rio.

Povodom obeležavanja četiri decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, PGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage Instruktora. Gatefold Omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. PGP, RTS.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
2: Neću. Ali može.
1: To mi reci.
3: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
5: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
6: Izgleda i moja banka.
5: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
7: Mnogo noći.
5: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
8: Eko.

0: Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: ¡Ay! 3 do 12.
2: Beograd 202. Vesti.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsjednicom Interparlamentarne unije Tulio Maksuno o unapređenju odnosa Srbije sa tom važnom međunarodnom organizacijom. Bilo je reči i o ulozi parlamentarne diplomatije u jačanju međusobnog razumevanja i povezivanja država. Razgovarali su i o drugoj globalnoj konferenciji žena u parlamentu koja se održava u Beogradu, kao i o osnaživanju žena i njihovom većem učešću u političkom i javnom životu. Srbija je ponosna što je domaćin ovog važnog međunarodnog okupljanja, zaključio je Vučić u objavi na Instagramu. Predsjednik Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakar Gobrš, koji boravi u zvaničnoj višednevnoj posjeti Srbiji, u parlamentu se sastao sa predsjednicom Skupštine Anom Brnabić. Nakon sastanka predviđeno je da se Gobrš obrati na trećoj posebnoj sednici Narodne skupštine sa početkom u 12 časova. Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija i sistema vlade Srbije na Kosovu i Metohiji okupili su se 11. put na mirnom protestu zbog hapšenja i pritvaranja direktora 7 srpskih ustanova sa područja opštine Gračanica. Skupovi su održani ispred zdravstvenih ustanova u Gračanici i Gušterici i ispred bolnice škole u Lapljem selu. Jednomesečni pritvor im je određen jer su navodno počinili krivično delo kršenja slobodnog opredeljenja birača. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči telefonom je razgovarao sa kolegama iz Francuske, Turske, Katara, Egipta, Pakistana i Saudijske Arabije nakon serije iranskih napada dronovima i raketama na Kuvajt i Bahrein, saopštilo je ministarstvo spoljnih poslova Irana. Teheran je saopštio da su ti napadi odgovor na američku agresiju. Izraelske odbrambene snage izdale su upozorenja za evakuaciju 3 naselja na jugu Libana uoči vazdušnih napada usmerenih na libansku militantnu grupu Hezbollah. Evropske berze su u padu, nafta Brent je poskupela na skoro 98 dolara po barelu, dok su tržišta pod pritiskom zbog namere Sjedinjenih američkih država da uvedu nove carine za 60 trgovinskih partnera, uključujući Evropsku uniju, Kinu i Japan. Basketaši Srbije igraće večeras dve utakmice na svetskom prvenstvu u Varšavi. Najpre će se od 19:45 sastati sa Australijom, od 21:35 protivnik će biti Austrija. Vreme danas promenljivo oblačno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura do 29 stepeni, u Beogradu je 26.

0: uhvati pravi smer. Pravac 202.
1: Dobar dan, ja sam Enrique, a vi ste?
2: Makarena.
3: Makarena.
2: A ne, ja sam ne, Makarena,
3: ti si,
2: a vi ste?
3: Ti si Makarena, ja sam Enrique Bailando. Ali Boban me malo bacio u rebus, naš slušalac. Kaže, junior ipak ostane samo
1: ja
3: junior.
1: Ja sam se to pitala, da.
3: Kaže, ima jedan fantastičan vic o Julio Iglesiasu, pokušajte da ga nađete. Ja sam probala, ali veštačka inteligencija koja je
1: nije vic
3: pretraživačima je katastrofa.
1: Kaže, ipak glasa za Iglesiasa samo zbog vica, pa ja sad živa nisam da saznam.
3: Ja ne, moramo da saznamo. A sigurno je da neko zna ko nas sluša taj vic. Molim vas, ako znate vico Julio Iglesiasu, pošaljite na 064-0202-200.
1: Pošaljite, pa ću onda i ja da glasam za Enrique. Da. A da, ne mogu da glasam.
3: Ne možeš, ne možeš. Do duše, sada je 2-1 za tebe.
1: Da, zato što koliko goste se trudili da glasate za Enrique, zbog vica ili iz bilo kog drugog razloga, ipak je pobedila Makarena. Da. A to sam ja.
3: Kaže, bila je hit dok sam služio vojsku iz filma, odnosno animiranog filma Hotel Transilvanija.
1: Da, da, kako ne. Lepo. Eto tako, idemo dalje, naravno,
3: Holandija.
1: Ništa ovo ne znači, imamo vremena još, tek je Holandija na redu. Da,
3: da, da. Da. Tu nas čeka vrlo zanimljiv spoj, odnosno vrlo zanimljiva dva benda, koje vam ne padaju sigurno prvi na pamet, ali koga bi se setili pa iz Holandije, stvarno?
1: Pa da, teško bi bilo.
3: Teško da uopšte bilo ko, a da nije na engleskom jeziku, da nam je poznat. Zato su tu Shocking Blue i George Baker Selection.
1: Da, a odlično. Pesme Venus, ono Bananarama, ima svoju obradu, ali ja znala sam da to nije njihova pesma, ali ovaj, ne mogu da kažem da sam baš puno puta slušala originalnu verziju, tako da će to da bude interesantno, da. Opasan glas ima ova žena. A Little Green Bag, ja tu sam se pitala što se ta pesma tako zove, šta Little Green Bag, a u stvari je trebalo se zove Little Green Back, što je žargonski naziv za američki dolar, pa su posle ono, svi mislili da je pesma o marihuani.
3: Ja, u stvari je zbog štamparske greške to.
1: Da, zbog štamparske greške. Zamisli kao promenete naziv pesme i ona ispada još grđe.
3: E, pazi, sad zamisli, uzmete jedan Tarantino u film i kao, joj da mu kažemo, joj ne smemo sad, moraš da igraš ovako do kraja.
1: Sad Little Green Bag i nema šta. Ne može.
3: Previše toga je. Previše uloga ima da se vrati na staro. Dakle, Shocking Blue Venus, par ovoj pesmi, vi birate koja vam se više sviđa, je George Baker Selection i Little Green Bag. Glasajte Instagram story Beograda 202 i 064 0202 200.

0: Čini se da je Tom Jones za sada najubedljivije poveo pa pobedio.
1: Kaži.
0: Tigrovski.
1: Tigrovski.
0: Sa 65%, što znači da sve za sada što pregledam na Instagram storijima, ima ih nekoliko za svaki naš para, ima ih 9 u današnjem duelu, da je taj odnos procenata mnogo manji, čak negde 50-50, ali nismo još stigli do tih numera, pa će sigurno i promeniti. Tako da ima još vremena, nekih 6-7 minuta da glasate, pa promenite čak. Često se ne poklapa to sa SMS, Viber, Instagram story, pa kad se sve sabere, onda vidimo šta bude.
1: A, neko piše Holanđanka je, čini mi se, mađarskog porekla. Tamo sam tela da kažem šta biste se i glasom za Shocking Blue. Kako se beše zove? Mariska, vere?
0: Mariška.
1: Kako? Mariška?
0: Mariška, valjda.
1: Da, tako ne mogu da se setim, ali evo, možete nas podsjetiti. Sasvim je moguće da je mađarskog porekla. Evo da se vi pitate i neki duel Holandija, koga biste se vi setili. Mi smo baš pokušavali ono, pa smo čak i googlali koga ima ono.
0: Pa znate već, Doemar, Bluf i da. Destat ili da. Destat. To
1: su najpoznati. I ovaj Golden Earring i Shocking Blue. Da. Ali svakako smo se mi opredelili, dakle, za Shocking Blue. Venus i George Baker Selection, Little Green Bag. Vi možete da glasate 064-0202-200 istori, ali ipak ćemo mi našeg kralja Čačka da slušamo malo. Dajte mi kišobran.

0: Sa istim procentom sa kojim si me pobedila sa Tom Jonesom i Sex Bomb, moju Duffy.
1: Sa istim procentom te nisam pobedila sad.
0: Sa, tako je. 66 zapravo i 34, isti odnos kao i kod Tom Jonesa i Duffy. Shocking Blue, Venus i George Baker Selection, Little Green Bag, Little Green Loser. Ovog puta.
1: Nja, nja, nja, nja, nja. Dobro, pobjedila si.
0: Ja sam najbolja.
1: 2-2 za tebe, ali čekaj, tek idemo u Norvešku.
0: Au, zahladili malo odnosi, da vidimo.
1: Aha, Take On Me, da li vi verujete da ova pesma je u našim glavama 40 godina? Ej, 40, pa i više. Kad je to bilo?
0: 84. ili 5. Da, da.
1: 4. ili 5. i više od toga. A druga je Metcon Begin, stvarno... Ne znam da li ćete me sada napasti kad kažem ovo, meni kad je Maneskin ovo obradio, ja sam pomislila o ne, zato što volim ovu verziju,
0: da.
1: Ali original, Frankie Valli i The Four Seasons iz 67. Da li je neko slušao tu pesmu? Pa ta pesma je fantazija.
0: Jest. To je inače Frankie Valli, stvarno faca.
1: Da, baš faca, teška.
0: Dakle, to su izbor iz norveške grupa Aha, Take On Me i Metcon Begin. To slušamo, vi glasajte i putem Instagram storija ili kada ih poslušate pa koja vam lepše legne, pošaljite SMS ili pišite na Viber 064 0202 200.

0: Aha, Take On Me, aha, i Metcon, Begin, Paja, Ivan, Gagi imaju fantastičan muzički ukus, ostali ne znam šta je sa vama stvarno.
1: E, ali ne mogu da se ne saglasim s vama. To je istina. Ali lepo što glasate i na Instagramu, pa jo, prepoznali smo vas i na Viberu i to je sasvim legitimno. I drago nam je da ste tu, družili smo se i u ponedeljak u kvizu. I dosta glasova stiže i opet je situacija ono 66-34, stvarno bih rekao čovjek da je namešteno, ali mislim da je do brojnosti glasova, tako da ukoliko želite, ako imate Instagram, ako vam je blizu telefon, vidite storije Beograda 202 i nađite ovaj slajdić, sličicu gde su Aha i Metcon.
0: Pa a ako ne, onda 064-0202-200 sa jednog broja možete poslati 112 poruka sa pravu pesmu.
1: Da. Znači 113 već ukidamo tu kazne. Imate još malo vremena. Dakle, da li vam se više sviđa Aha i pesma Take On Me ili Metcon i Begin, pišite.

0: prestanem da te volim i voleću te, mada me pobeđuješ. I nije mi jasno kako si to uspela u ovom norveškom duelu, ali zaista.
1: Malo i meni ta onako gorka pobeda više.
0: Koji čovek glasa za Aha, Take On Me ako ima Begin? Šta je s vama?
1: Neverovatno, neverovatno. Iako je Aha bio moj izbor, morala, nismo mogle da izaberemo istu pesmu koje su nam bile u ponudi.
0: A meni je baš bilo stalo do Begin, ali eto.
1: Pa dobro, dobro, nema veze. Neku drugu ću ja da, ono, kao, da igram prva dva prosto. Ne, u svakom slučaju odnos je trenutno 60-40. Meni je čak i to skandalozno. Ajde da je 1% iznad za Aha.
0: Nema veze.
1: Ali povećao se od kad sam rekla da ljudi odu na Instagram malo možda da pojačaju te šanse da ova druga pesma
0: pobedi. Ali Jelena Skenđić je to lepo opisala. Kaže, Begin mi je bolja pesma, ali kad ga Morten krene iz onog velikog A dole pa zategne do falseta, ne mogu da ostanem na vrodu.
1: I dalje tako peva. Videla sam neki snimak.
0: Okay, onda neka bude.
1: Neka bude, eto, za to.
0: Ajmo na sledeći par. Gde ćemo sada malo?
1: Francuska, ali bez francuskog jezika, zamijem.
0: Bez francuskog jezika, ali jesu izvođači.
1: Da. U jednoj pesmi jedva pa da ima nekih reči. Ima, ali nema nešto sada mnogo, doduše to je tipično za njih. A u prvoj pesmi više španskog.
0: Da. Čekaj, pa nije ovo Mala Vida, ova Mala Vida što?
1: Mala Vida, da.
0: Da, malečka, to je moja profesorka porasla.
1: Srpskog.
0: Mala Vida.
1: Zvala se Vida.
0: Mano Negro, Mala Vida i Daft Punk
1: Get Lucky. Pa vi birajte koja vam je bolja, lepša, draža. Šaljite na Instagram story glas ili putem SMS-a i Vibera 064 0202 200. Mano Negra i Daft Punk.

0: Eko.
1: Long Play vam predstavlja Empire of the Sun. Prvi put u Beogradu. Spektakl na otvorenom. 11. jun. Luka Beograd.
2: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
3: Ovog leta imate 8 razloga da budete u Sofiji. Jedan od najboljih bugarskih muzičkih festivala vraća se 27. i 28. juna na Vidas Art Arena. Nastupaju 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papoose, Koi Koi, Strugar. Ulaznice su dostupne preko sofialivefest.com i gigsticks.com.
4: Spektakl pod otvorenim nebom Kalemegdanske tvrđave sa najjačim imenima aktuelne domaće tehno scene. Akor, Asari Back to Back Dida, Esio, Rar Back to Back Morajtov, Stameni, Suzana i Tex. Prvi veliki letnji music reactions outdoor rave. 3. jul, Kalemegdan. Osiguri svoju ulaznicu na musicreactions.com.
1: Long Play vam predstavlja veliki koncert Goblina, 13. jun, Luka Beograd. Goblini.
5: Priča se priča u Čačku 12. i 13. juna. Dobar dan, dobar dan. Rock'n'roll je tamo gde mu je i mesto, na Želovom igralištu. Ja volim tvoje bodaste cipo. Leto štuke, Soster, Savršeni marginalci, Elemental, Brkovi, Babe.
6: Hoću da budem predsednik Srbije, hoću da bude sve po mom.
5: Muzika, druženje, kamp, uspomene. Karte na bilet.rs, pratite i društvene mreže. 12. i 13. jun, u Čačku, festival priča.
7: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
8: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.

Mano Negra, Mala Vida i Daft Punk, Get Lucky, naš par u duelu, vi glasate, tako smo Francusku obeležili, posle vesti nastavljamo i proglašavamo pobednika iz ovog para.

0: Minuto 1.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je s predsjednicom Interparlamentarne unije Tulijom Akson o unapređenju odnosa Srbije sa tom važnom međunarodnom organizacijom. Bilo je reči o ulozi parlamentarne diplomatije, jačanju međusobnog razumevanja i povezivanja država. Razgovarali su i o drugoj globalnoj konferenciji žena u parlamentu, koja se održava u Beogradu, kao i o osnaživanju žena i njihovom većem učešću u političkom i javnom životu. Srbija je ponosna što je domaćin ovog važnog međunarodnog okupljanja, zaključuje Vučić u objavi na Instagram. Radnici Ministarstva za infrastrukturu prištinskih vlasti menjaju table sa nazivima ulica u severnom delu Kosovske Mitrovice bez saglasnosti lokalnog rukovodstva uz asistenciju lokalne policije, javlja reporter RTS-a. Radnici prištinske vlade, kojom u tehničkom mandatu rukovodi pokret Aljbina Kurtija, planiraju da promene 88 tabli sa nazivima ulica. Promena naziva ulica dešava se 3 dana pred vanredne parlamentarne izbore. U Sankt Peterburgu počinje Međunarodni ekonomski forum na kome učestvuje ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Uoči otvaranja foruma, ukrajinski dronovi su napali najveći ruski naftni terminal u Baltičkom moru kod tog grada. Na pitanje kako Rusija planira da odgovori na taj napad, portparol Kremlja Dmitri Peskov poručuje da će odgovor biti sistemski kao i do sada. Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina u četvrtfinalu Roland Garrosa igraće protiv australijsko-holandske kombinacije Perez-Schurz. Meč bi trebalo da počne oko 17 časova i 30 minuta. Danas promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 29 stepeni, u Beogradu je trenutno 27.

0: ovo ti pravi smer.
1: Pravac 202.
2: I baš teško je sabrati, jer treba ovaj procenat sa Instagrama sabrati sa vašim porukama, gde čak glasate i na jednom i na drugom različito.
3: Da, ali dobro, pa
2: ali dobro, bitno da se šareni, da.
3: Da se šareni. I nakon svog šarenila dođu smo do toga
2: da je Mano Negra, crna ruka, kako je neko lepo prevede i napisa, Mala Vida pobedila sa 57%. Nije stvarno veliki procenat.
3: Da li to bi to trebalo da me uteši s obzirom da je 4-2?
2: Pa dobro, get lucky, valjda će ti se posrećiti.
3: Ma šalim se. Pa ne mogu baš da briljeram na svim poljima, evo.
2: Da, to ti kažem.
3: Da, da ti kažem, da. Dobro, čestitam svakako.
2: Aj sad svakako. Znaš kako se osjećaju ponedeljkom ljudi, kada misle da će da pobede i negde imaju da,
3: da,
2: konce
3: da,
2: u rukama.
3: Da, da, vidiš, vidiš. Ono... Ja već spremila muzičku želju, kada ono ništa, čoveče. Da. Bože, ono ne mogu da dođem do izražaja.
2: Izgleda treba da smišljaš pesmicu, 4-2 trenutno, ali šta? Dobro.
3: Kakvu pesmicu?
2: Pesmicu za gubitnik pobedniku napiše pesmicu. U čast njegove pobede i dominacije.
3: To je sad smislila, evo, polepo kaže Robert. To sad smislila.
2: Vidi, to su Ksenija i Gera smislili. A možemo mi nešto drugo da
3: u čast
2: smislim?
3: Tvoje pobede ja treba da smislim.
2: Da, da, da, znači ja sam najjača, dominiram.
3: Pa ako, ne, a ne možeš ti da mi sastavljaš pesmicu. Treba pesmica, ne da mi ti diktiraš što ću da kažem.
2: Ne, ne, ti to iz svoje glave moraš iz srca da... da
3: pa iz mog znači, srca da se... neće poteći da si ti najjača.
2: Da, moraš da budeš beta, ja alfa, kako ne razumeš, moraš da mi se ono skroz...
3: Razumem pokloniš. Da je ovo trebalo da mi bude najavljeno, ali dobro, nešto ću na licino mesto sklepati.
2: Pa tako sam i prošle nedelje isto, niko mene nije spremio.
3: Da.
2: Sad si ti žutokljurac.
3: Ja, sve to ljubivo, čeljati. Hoćemo li do Švice?
2: Može, u Švici ima mnogo rupa na siru, ali ima i mnogo bendova, Double i Yellow. Sad vama verovatno ne znači mnogo, možda ova Jelo se setite. Imaju dobre pesme, stvarno.
3: Ali pesme su sledeće. Double je the captain of her heart, a Jelo je the race.

0: and gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on a hot Sunday
1: afternoon. Nema gde nije korišćena ova pesma kao nekakva špica.
2: U reklamama, špicama, da.
1: Ali uvek nešto kada su brzi
2: džinglovima.
1: Da, da, džinglovi isto. Da, u onim nekim starim kanalima tamo 90-ih, ranih 2000-ih koji su još postojali, tu je bila česta. I kod nas i u svetu zapravo. Formula 1 takođe. U svakom slučaju čuli smo Double the Captain of Her Heart.
2: Ili kako neko reče, mnogo je dobra ova pesma, The Captain of the Hook.
1: Ja sam razumela The Captain of Ha Ha.
2: Of Ha Ha.
1: The Captain of Ha Ha. Ali da, to su dve pesme koje predstavljaju Švajcarsku danas u duelu. Možete da glasate i putem Instagram storija. Imamo još dva para samo. Situacija se komplikuje sa svakim daljim parom ko će da pobedi, da. Ali to nam se i dopada.
2: I sve više Miss Herdova, zato što su ovo razno razni jezici. Evo, mala ajde vida. Ovo Captain Haha, ali kad je mala vida bila, ja nisam naviko na sok. Vidiš, kaže čovjek, tako ja čujem. Pa da. Dobro.
1: Pa, jeste da. Ima smisla, mnoge pesme, ko je konobar, Mirinda i osta. Da, da, ali imali smo o tome čak i cele emisije, tako da ostaje sad samo da
2: jurili vi... Jurili ga mi.
1: Jurili ga mi, da. Naravno, mesečina, bato i ostalo.
2: Double the Captain of Her Heart ili Yellow the Race.
1: Šta vam je draže, šta vam danas eto više leži, iako su neki izbori stvarno teški za uvek da ostane tako, ali evo kako danas vam se čini, koja vam je bolja pesma, vi pišite 064 020 220.

0: stvarno sve zna ovaj Teddy. Dobar dan, drage dame, obe su pesme dobre, ali kako trenutno peglam naš domaći highway, bolje mi je legla The Race. Eto šta sve Panta iz Niša može da utiče. Hvala svima koji su želili da me poštede ove neviđene sramote, ali nisu uspeli.
1: Zašto?
0: Pa kako si uspela da oguraš do 5-2? Kad nije ni bilo 7 igara. Kako varaš?
1: Kako nije bilo švajcarska sedma?
0: Ne bi s tobom igrala, čoveč. Šalim se,
1: ovo je, ovo, ja ne znam kakvi su ovo manevri psihološki.
0: Nadam se da ću pobediti, bar u ovoj posljednji, stvarno ne mogu ovoliko da budem.
1: Ovo nije posljednja, ovo je šesta, ima ih još dvoje.
0: Ajoj.
1: Ajoj.
0: Ovo,
1: ili ćeš
0: malo
1: izgubiti opako.
0: Malo bolje.
1: Da. Double the Captain of Haha ili the Captain of the Hook, kako smo sve čuli, Ivanin izbor nije pobedio.
0: Ne moramo naglašavati.
1: Yellow, The Race, pobedili, prozujali kroz vaše sobe, kako je, pišete, kao i Miša i Zemuna, kroz stan 300 na sat, glasali za nju, ali stvarno je bilo tesno, stvarno. Recimo, kada bi se sabralo samo Instagram, bio bi double, ali...
0: Jao, ajde, nemoj kao oni ljudi kad pobude, izvini. Pa kao jao, tako je bilo
1: svi
0: gustava, pobedila si, pa šta da. Slovenija, video seks, detektivska priča ili Joker out, Carpe Diem, 064-020-220 Instagram story. Glasajte za bolju, za mene.
1: Jednom bar.

0: Video Sex i Joker Out iz Slovenije, predstavnici u današnjem duelu, pretposlednji par, Ivana. Pa zar od krune da
1: izdeš? Da, i to crna Ivana mi napisa, Nebojša. Crna, nezabeljena. Brzo prelazimo na sledeći par, ne mogu dovoliko da moram da znam pod hitno. Mahmud, Italija naravno, Mahmud Soldi i Pinguini Tatići Nukleari. Da. Giovanni Wanna Be. Možete da glasate i za slovenački i za italijanski par.
0: Malo da
1: požurimo. Da bismo imali vremena, da.
0: Tako je, da čujemo i ovaj poslednji par, onda vam javljamo za oba para ko je pobedio i ko je pobedio ovako.
1: Baš biće iznenađenje ko je pobedio. Ko bi rekao, mislim, kako može da se to nastupi?
0: Crna Ivana.
1: Zar od krune?
0: Najjače. Mahmudi Soldi prvi, a posle toga Pinguini Tatići Nukleari.
1: Tatići.
0: A Tatići, da, kao taktični, izvin.

0: Giovanni Wannabe i Pingvini Tatići Nuklari, ili Tatići, opet sam pogrešio.
1: Tatići, kako, znaš kako su dobili ime? Inspirisano škotskim pivom Tactical Nuclear Penguin.
0: A, onda razumemo, onda je Tatići, da.
1: I Soldi, svi razumete da su u pitanju novci, kaže Jelena Skendžić, sve novce na Soldi, o Bože, hvala ti što ne igramo u pare ovde. Mislim da bih morala ti ustupim svoju platu. Ali dobro, malčice sam se kovarnula, što bi rekli. Slovenija, video seks, detektivska priča, Joker out, Carpe diem, video seks, pobeda.
0: Pobednik.
1: To sam ja.
0: Tako da je 5-3.
1: Eto,
0: makar onako ne peče mnogo.
1: Ne peče mnogo, da sad mi je nekako lakše. Sam osvrab neki napod nervoze. Mahmud Soldi i Pingvini Tatići Nuklari, Giovanni Wannabe, imate još vremena da glasate za onu koja vam se više dopada. 064-020-2200 i story na Instagram.
0: Tako je, Ivana tamo smišlja pesmicu.
1: Moraš lihtarska pesmica da bude?
0: Potpuno, znači baš ono.

0: Eko. Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
1: Izgleda i moja banka.
0: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
2: Mnogo noći.
0: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel. Sve što te povezuje.
3: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
4: Pokažimo najlepše lice Srbije.
5: Prijavi se i postani Expo volonter.
6: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
7: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
8: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!

0: E, Ivana, Ivana, crna, siva, kakva god bila, mislim...
1: Što si me lagala. Da.
0: Eto, i sad na kraju si i ti pesmu dobila.
1: Da, vidiš.
0: Mahmud Soldi, pobednici poslednjeg para, pobedili su ove taktičke nuklearne pingvine i Giovanni Wannabe.
1: Da. Kažete da uglavnom ništa ne razumete o čemu pevaju ni jedan ni drugi i onda daj glas za pare, ali to je bilo dovoljno što ste toliko razumeli. Tako da je 5-4, ali tražim da se poništi glasanje u prvom duelu, nije bilo regularno. Dobro, neću da tražim, nema veze, ali želim da uđe u zapisnik. Da.
0: Ništa, do sledeće srede ćemo imati konačne rezultate današnjeg dana.
1: Dobro,
0: pa onda, se. Eto da, ovaj, neću ni ja neku baš punu muzičku želju, neka bude 2 minuta pa ćemo sledeće nedelje.
1: I dovoljno ti je,
0: dovoljno ti je, da. Za ovu tesnu pobedu. Hvala ti Ivana, hvala vam svima na čestitkama koje nećete slati, ali eto, ja sam zahvalna.
1: Šaljite, šaljite.
0: Nema veze. Za kraj današnjeg duela slušamo ono koliko možemo da stignemo da slušamo. Hvala na svim vašim porukama i što ste pisali. Ako bude ikakve izmene dok budemo slušali muziku iz Srbije regiona, ja ću Ivana da reagujem, da te zovem, da ti javim da se ipak promenilo nešto i da je, ne znam,
1: znači, spasao sam se čak i pesmice, jel?
0: Neka bude da si se spasila jer nije toliko ubedljiva pobjeda.
1: Slušaj, jedna protiv druge borile se mi, ali na kraju ipak pobedi smo svi. Kod ovakvog duela šta će vama trojka? Voli vas i pozdravlja vaša 202. Tebi moja kruno stvarno svaka čast. Potpuno si danas preuzela vlast, ali ipak te ljubim i opraštam tebi. Ko takvog slatkiša obužavao ne bi?
0: Jesi to ti smislila ili?
1: Pa ja sam.
0: Neki Gemini.
1: Pa kaki bre.
0: Jaj, ova pobeda je sada slađa.
1: Evo ti muzička želja.
0: Evo,
1: samo
0: Beatles
1: za tebe.
0: Si, Eleanor Rigby, toliko stižemo. Tako je birana. Ali ne, odlična stvar. Mislim da će bar Kuzmi da
1: Kuzma
0: se
1: da se radi.
0: Kuzma, pozdrav ako nas ne slušaš. Evo, bili su Beatlesi kad nas ne slušaš.

0: domaćice i komšinice.
1: Radio 202. Komšinice, bego,
0: da si anđele moj hran. Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202.
2: Sada pobednica dobija kao nagradu da vodi još sat vremena programa. 2.02 je, odnosno 14 sati i 2 minuta, započinjemo listu muzike iz Srbije i regiona. Nju smo zbog ovih takmičarskih 9 parova koji su predstavnici različitih evropskih zemalja, nekako smo imali manje ovog našeg govornog područja, pa to nadoknađujemo. Bane Stevanović, muzički urednik i sada, doduše pored nas dve u prethodnim satima. Tu na početku su Slađana Milošević i Fantastično putovanje, ali tek preko grudi balkanskih i poslednjeg Greleptira.

reče da vreme tamo je ružno, da mrzi tu sitnu dosadnu kišu. Ni ovde nije ništa bolje, padaju suze, reči se brišu.

Neko bi rekao da je sa vama u pesmi, ali samo naše sećanje bi nas tako prevarilo, jer se pojavlja Anica Dobra, koja je naravno bila i u ulozi Barbare u filmu Kako je propao rock'n'roll. Vlatko Stefanovski trio je pred nama i Čuknivo drvo, veliki njihov hit, posle toga Nesalomivi i Tebi dajem sve. U muzici smo iz Srbije i regiona.

0: Pre Vizelja i pesme Neću biti sam, čuli smo Elementali, njihovu novu pesmu Zamisli. I dopada vam se, ukoliko budete u mogućnosti, Super Natural Festival u Beogradu 7. juna, tamo nam dolaze, i 13. na Priča Festival u Čačku, pa će biti prilike uživo da je čujemo. A vraćamo se sada ovom retro šmeku u kom čini se da se ova cela lista nalazi, da naginje ka tome. Biće tu Haustor i Neobičan dan, pre toga Bijelo dugme, Pristao sam, bit ću sve što hoće.
1: Pristao sam, bit ću sve što hoće.

neke vremenske odrednice u pesmama koje su oko nas u ovom bloku muzike Srbije regiona. Haustor, neobičan dan, pa sledi MVP celu noć i celi dan, a Zoe Kida će nam pevati posle njih o bolje sutra.

0: Eko. Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
1: Izgleda i moja banka.
0: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
2: Mnogo noći.
0: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel. Sve što te povezuje.
3: Priča se priča u Čačku 12. i 13. juna.
4: Dobar dan, dobar dan.
3: Rock'n'roll je tamo gde mu je i mesto, na Želovom igralištu.
4: Ja volim tvoje bodaste cipeli.
3: Letu štuke, Soster, Savršeni marginalci, Elemental, Brkovi, Babe.
5: Hoću da budem predsednik Srbije, hoću da bude sve po mom.
3: Muzika, druženje, kamp, uspomene. Karte na bilet.rs, pratite i društvene mreže. 13. jun u Čačku, festival priča.

Tako nedužan naziv pesme, tako eto sve krene i onda dođe do refrena. To je 357 i naravno njihova čuvena, sjajna pesma Kiša. Pretposlednja, to je pretposlednja danas koju slušamo, bit će tu još Orthodox Celts, What's Going On, posle njih, a pre vesti koji i ponovo Stran. Pozdravljam vas do petka kada ponovo, na nečiju sreću, možda i na nečiju žalost, Ivana i ja ponovo u pravcu, tačnije u emisiji Šta reče, a tome se sigurno radujete. U nastavku, brza traka nakon vesti. Ćao!

0: 3 minuta do 3.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je s predsednicom Senata Uzbekistana Tanzilom Narbajevom o daljem unapređenju odnosa dveju zemalja. Istakao je da postoji značajan prostor za stvaranje novih prilika za privredni rast. Poseban akcenat tokom razgovora bio je na jačanju privrednih veza, povećanju trgovinske razmene i podsticaju novih investicija. Narbajeva je Vučiću prenela pozdrave predsednika Uzbekistana Šavkata Mirzijojeva, koga će, kako je naglasio predsednik Srbije, uskoro ugostiti. Mađarski MOL zatražio je od OFAK-a dodatnih 30 dana za završetak pregovora o kupovini ruskog udela u NIS-u, izjavila je u Sankt Peterburgu ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović, podsjećajući da taj rok ističe 6. juna. Istakla je da je dobila potvrdu da će i NIS tražiti dodatno produženje operativne licence koja ističe 16. juna. Smatra da sa mađarske strane svakako postoji volja da se nađe rešenje. Mi ostajemo posvećeni pronalaženju pre svega rešenja za naftnu industriju Srbije, naglasila je ministarka. Radnici Ministarstva za infrastrukturu prištinskih vlasti menjaju table sa nazivima ulicu u severnom delu Kosovske Mitrovice bez saglasnosti lokalnog rukovodstva uz asistenciju lokalne policije, javlja reporter RTS-a. Radnici prištinske vlade, kojom u tehničkom mandatu rukovodi pokret Aljbina Kurtija, planiraju da promene 88 tabli sa nazivima ulica. Akcija je pokrenuta 3 dana pre vanrednih parlamentarnih izbora. Ukrajinski dronovi pogodili su najveći ruski naftni terminal na Baltiku i pomorsku bazu u Sankt Peterburgu na dan otvaranja Međunarodnog ekonomskog foruma. Povređeno je nekoliko ljudi i otkazano više od 30 letova na aerodromu Pulkovo. U toku je specijalna vojna operacija Rusije kao odgovor na ukrajinske napade na njenu teritoriju, kako bi se osiguralo da se slični udari dronova na Sankt Peterburg ne ponove, saopštio je Kremlj. Iran je pristao da ne poseduje nuklearno oružje, izjavio je predsednik Sjedinjenih Država Donald Trump. On je u intervju za podcast Force One kazao da je iranski ajatolah Mojtaba Hamnej uključen u pregovore sa Amerikom. Reprezentacija Srbije u mini fudbalu plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva u Slovačkoj, pobeđena je

Rumunija 6:4. U borbi za finale sastaće se večeras od 20:45 sa Azerbejdžanom. Sutra na severu i zapadu suvo sa sunčanim intervalima, ujutru ponegde moguća slaba kratkotrajna kiša, u ostalim krajevima sredinom dana i posle podne sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura sutra od 22 do 26 stepeni, u Beogradu do 25.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Vozi bre taj krš.
4: E, ko ti dade dozvolu?
5: Brza traka.
6: Dobar dan. Dobrodošli u Brzu traku 202. Družimo se i danas od 3 do 7. U stvari, ekipa Brze trake praktično cela biće sa vama i do 8. Budući da ćemo se družiti i u hitu 202. Koji počinje u 7. A znate već da za Brzu traku uvek kažemo isto. Ne brzaj na ulici, pređi u 202. Brzu traku. E pa, danas vam predstavljamo zapravo nešto što se baš i tiče toga da se ne sme brzati. Predstavit ćemo nove zakone koji se tiču saobraćaja u zemljama Evropske unije i nakon što je izglasan paket novih mera u vezi sa vozačkim dozvolama, neki od tih mera uticaće i direktno, a indirektno na vozače iz Srbije. Međutim, bavit ćemo se i nekim drugim saobraćajem, ne ovim drumskim, kako smo to najčešće i navikli, a opet naravno da ćemo najpre o tome govoriti, o gužvama, na raskrsnicama, na najprometnijim ulicama, mostovima, naplatnim rampama i

našim prelazima, međutim bavit ćemo se danas i avio saobraćajem, budući da tu ima nekih promena, konkretno sutra i preko sutra kad je reč o letovima koji su vezani za Crnu Goru, odnosno iz Crne Gore za Srbiju. Čak ćemo se malo baviti i trajektima. Eto, takva, jedna možda malo drugačija brza traka je pred vama. Za vas u narednih nekoliko sati rade Draško, Robert i Ružica. Na početku veliki, veliki hit. Ona je Australijanka, ako se ne varam, inače originalno je naše gore list Lord i pesma Royals.

Slušate Brzu traku 202 i čućete da je gužva već sada izuzetno velika u gradu. U Beogradu u ovom trenutku je toliko velika gužva na pojedinim punktovima da se vozila uopšte ne kreću. Za početak da kažem da je na Slavi izuzetno velika gužva, da to traje već nekoliko sati. I kako stvari stoje, budući da je tek pola četiri i da se tek bližimo onom špicu, definitivno je savjet da u ovom trenutku pokušate da izbegnete kružni tok, ako je ikako moguće, da nađete neke alternativne pravce ako idete ovim delom grada. Zaista se ne savjetuje vožnja Slavijom u ovom trenutku. Identična je situacija na Autokomandi, inače jedno od najprometnijih mesta u Beogradu i uvek negde u ovo doba, pogotovo oko 4:30, 5:00, to postaje nezgodno mesto gde se gube živci, ali danas je to krenulo nešto ranije, tako da isti savet važi i za Autokomandu. Već se stvara prilična, doduše ne prevelika gužva i na autoputu u oba smera ispod Autokomande. Veoma velika gužva na mostu Gazelu u ovom trenutku u smeru ka Starom gradu, za sada nema gužve. U smeru ka Novom Beogradu, veoma velika gužva na Brankovom mostu u smeru ka Starom gradu i potpuno bez gužve. U suprotnom smeru, prilična gužva na Pančevačkom mostu, ali eto, izdvojila bih u ovom momentu Slaviju, Autokomandu i Gazelu kao punktove gde zaista ne treba ići. Imajte u vidu da će ovo sasvim sigurno trajati još dva sata, pa najmanje dva sata. Vrlo je moguće da će gužva, kada je reč o Beogradu, u narednih sat dva biti još veća, zato što su u tom periodu najavili meteorolozi grmljavinu sa gradom, odnosno pljuskove sa grmljavinom, a ponegde i sa gradom. Sad, ukoliko sati će to tačno da se desi, to još ne znamo. Ovo je samo prognoza, ali treba tako nešto pomenuti i posebno upozoriti vozače. Evo, upozoreni ste. A kažu u RHMZ-u da je već nevreme krenulo i da se nalazi na teritoriji Valjeva i Sremske Mitrovice, nije mnogo bolje ni u okolini Požege. Nadam se da tamo gde vi vozite u ovom trenutku nema većih problema i prepreka, kuda god idete, vozite pažljivo i slušajte 202.

Slušali smo Tinu Turnera, sada ćemo čuti nešto malo više o tome kako je na drumu, ali kakva je i prognoza. Temperatura, kažu meteorolozi, sutra poprilično slična današnjoj, bit će manje padavina do duše nego danas, ali temperatura će biti slična otprilike do 27 stepeni, ponegde, uglavnom u centralnim krajevima, opet mogući povremeno pljuskovi sa grmljavinom, negde i sa gradom. U petak očekuje nas toplije vreme, temperatura i do 30 stepeni, takođe oblačno, povremeno sa slabom kišom, oblačno i prilično toplo, očekuje nas u subotu sa maksimalnom temperaturom do 27 i onda dosta toplija i dosta sunčanije od nedelje 7. juna. Što se tiče aktualnih meteo podataka, trenutno je u Novom Sadu 26 stepeni, u Subotici je 23, u Loznici 23, u Banatskom Karlovcu čak 30 stepeni, trenutno je u Beogradu 29, a u Valjevu 19, gde je u toku oluja, odnosno pljuskovi i grmljavina, što je i oborilo temperaturu. U Negotinu 28, u Sjenici 22, toliko i na Zlatiboru. U Koponiku svega 12 stepeni, inače tamo je oblačno sa kišom. Požega takođe trenutno ima grmljavinu, kišu, pljuskove, 23 stepena, u Nišu mnogo toplije i sunčano. 29 stepeni u Leskovcu, 30, toliko i u Zaječaru, u Dimitrovgradu, u Vranju 27. Dobili smo od slušaoca iz Niša upravo jednu sunčanu fotografiju uz pozdrave i piše Niš istok, srećan put, kuda god da ste krenuli. A od Ivice dobijamo fotografiju iz Sremske Mitrovice gde kaže da počinje slaba kiša.

0: povodom obeležavanja 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, PGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage Instruktora. Gatefold Omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. PGP, RTS.
1: Sa druge strane, sa druge strane jastuka.
2: Eko. Hit nedelje.
3: Za hit 202 ove nedelje izabrali ste grupu The Rolling Stones i pesmu In the Stars.

0: 3 minuta do 4.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Pregovori ruske i mađarske strane u vezi sa naftnom industrijom Srbije i dalje traju, rekla je za RTS ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović u Sankt Peterburgu, gde učestvuje na Međunarodnom ekonomskom forumu. Gazprom Njeft tražio je produžetak operativne licence, a MOL dodatnih 30 dana za nastavak pregovora. Resorna ministarka poručuje da se rešenje za NIS mora naći, pre svega zbog neizvesnosti koja vlada svetskim tržištem energenata. Predsednica Senata Uzbekistana Tanzila Narbajeva i predsednik Aleksandar Vučić razgovarali su o daljem unapređenju odnosa dveju zemalja. Vučić je istakao da postoji značajan prostor za stvaranje novih prilika za privredni rast. Poseban akcenat tokom razgovora bio je na jačanju privrednih veza, povećanju trgovinske razmene i podsticanju novih investicija. Svetu Ilića iz sela Binač u Kosovskom Pomoravlju pretukao je lokalni Albanac kada je prišao da zaštiti sina. Albanac je uzeo drvo i nekoliko puta ga udario, nakon čega je nasilnik pobegao. Povređeni čovek prebačen je u bolnicu, a slučaj je prijavljen i policiji. Kancelarija za Kosovo ukazuje na sve osetljiviju bezbednosnu atmosferu na prostoru pokrajine i sve intenzivnije i agresivnije napade na Srbe. U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu ponovo je saslušan Veselin Milić, koji se zajedno sa još 10 lica nalazi pod istragom za ubistvo AN u restoranu 27 12. maja. Postoji osnova sumnje da kao načelnik policije uprave za grad Beograd nije prijavio izvršenje krivičnog dela, iako je imao saznanja o njegovom izvršenju. Tokom saslušanja on je izneo odbranu, saopštilo je tužilaštvo. Danas je praznik Svetog cara Konstantina i carice Jelene. Crkva ih je proglasila svetiteljima pošto je car Konstantin velikim milanskim ediktom 313. godine dopustio hrišćanima da slobodno ispovedaju veru. Mnoge porodice taj praznik obeležavaju kao krsnu slavu i to je slava grada Niša. Basketaši Srbije igraće večeras dve utakmice na svetskom prvenstvu u Varšavi. Najpre će se od 19.45 sastati sa Australijom, a od 21.35 sa Austrijom. Vreme sutra na severu i zapadu suvo sa sunčanim intervalima, ujutru ponegde moguća slaba kiša, u ostalim krajevima posle podne sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura sutra do 26 stepeni.

Počela je kiša, jaka kiša sa jakim vetrom i na teritoriji Beograda dobili smo pre nekih 5 minuta od Dragoša pozdrav, fotografiju iz automobila, sjajnu zaista fotografiju gde se vidi ulazak u Beograd zajedno sa kišom. I to je onaj moment kada su oblaci delimično spušteni, jedan deo neba već se onako jasno vidi pljusak, a u drugom delu neba još uvek nema tih kumulonimbusa i sunce dominira. Međutim, sad je već preko celog Beograda kiša i zbog toga ću ponoviti ove saobraćajnice koje su inače najnezgodnije u Beogradu u ovom terminu, ali zaista sa naglaskom na Slaviju, gde je u ovom momentu praktično vozila stoje, skoro da se uopšte ne kreću. Opet ću naglasiti da je Slavija danas tokom dana, čak i pre nego što je počela ova kiša, bila posebno prometna i naročito u narednih par sati dokle traje ovaj dnevni špic, izbegavajte, ako možete, znači alternativni pravci ulice oko Slavije, ali ne sam kružni tok. Trenutno nema uopšte gužve na mostu na Adi, nema veće gužve na autoputu Novi Beograd, osim što se tu vidi da ima jače kiše. Pojačan saobraćaj na autokomandi, pojačan na Brankovom mostu, ali ne u smeru ka Novom Beogradu, a na Gazeli ista situacija kao pre otprilike 45 minuta, već se stvorila velika gužva u smeru ka centru grada, ali na sreću, barem trenutno, ne i u smeru ka Novom Beogradu. Gde god da vozite, vozite pažljivo, slušajte 202 i javite nam ako negde naiđete na problem u saobraćaju koji bi valjalo podeliti sa ostalima. Uskoro ćemo vas obavestiti o nekim novim pravilima koje su nedavno izglasane od strane Evropskog parlamenta i počinju da se već koriste, odnosno uskoro će početi da se koriste na teritoriji Evropske unije, međutim indirektno biće vezana i za vozače koji su iz Srbije, odnosno direktno vezana za vozače kamiona koji rade na teritoriji Evropske unije. A o čemu je reč? Uskoro.

0: Na putevima u Evropskoj uniji svake godine preko 20.000 ljudi izgubi život u saobraćajnim nesrećama. Kako bi se ova brojka smanjila, Evropski parlament izglasao je paket novih pravila o vozačkim dozvolama koji će se primenjivati širom Unije. Nešto ćemo možda i mi vremenom usvojiti, a neke od tih mera će direktno uticati na vozače iz Srbije. Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja pojašnjava da šta god da je najavljeno kao novitet, neće se odmah primenjivati i samim tim uticati na naše vozače.
1: Što se tiče onoga što se odnosi na nas, ne treba da budemo po znacima navoda zabrinuti, savestan vozač nikada neće biti zabrinut svakako, ali ništa od toga neće krenuti da se primenjuje sad i odmah. Dakle, Evropska unija usvojila određen set mera, prelazni periodi su 2-3 godine i sada države članice imaju vreme da primene te propise. Ono što će biti zanimljivo za nas jeste, na primer, pre svega ono što se odnosi na vozače početnike. Kod nas je trenutno aktualan problem sa probnim vozačkim dozvolama. Dakle, zbog toga što institut probne vozačke dozvole do sad nije postojao u zakonodavstvima određenih država članica Evropske unije, bilo je pitanje kako se naša probna dozvola tumači tamo, da li sa tom dozvolom smete da upravljate ili ne smete, da li smete u periodu od 23 do 06 ili ne smete. Sada, kada je Evropa usvojila generalno, odnosno Evropska unija, probne vozačke dozvole, bit će mnogo lakše da napravimo neku kompatibilnost i da više nemamo nedoumice da li te dozvole važe, kako važe i slično. Ono što je isto zanimljivo za one koji su kupili nov automobil, električni automobil, Evropska unija sada pomera granicu najveće dozvoljene mase za B kategoriju sa 3,5 tone na 4,25 tona zbog električnih vozila. Dakle, kada imate vozilo, odnosno džip ili automobil i prikačite prikolicu, ako imate električni automobil, sada postoje velike šanse da premašite 3,5 tone i zbog toga Evropska unija donela odluku da se poveća zbog električnih vozila na 4,25.
0: A noviteti su vezani za prekršaje i za to da li će biti vidljivi i u drugim zemljama Evropske unije, a ne samo tamo gde je prekršaj napravljen.
1: Prva mera za sada jeste da mera zabrane upravljanja vozilom izrečena na teritoriji jedne države članice Evropske unije važi i na teritoriji cele Evropske unije. To je ono što se ne odnosi za sada na naše vozače, odnosno na vozače koji imaju vozačku dozvolu izdatu u Republici Srbiji. Ono što svakako dalje sledi jeste da se unificiraju i kazneni poeni. Dakle, što se naših vozača tiče, ukoliko se sad izrekne mera zabrane upravljanja u Hrvatskoj, to nije nešto što bi trebalo da se vidi, po znacima navoda, i u ostalim državama članicama. Međutim, moram da kažem, za sve one koji su nesavesni i koji imaju ideju da prave prekršaj na teritoriji ostalih članica Evropske unije, jeste da postoji niz neugodnosti koje može da im se dogodi u ovom trenutku ukoliko načine saobraćajni prekršaj, naročito u pitanju teži prekršaj. Znači, može da se ide čak dokle da im se zabrani ulazak na teritoriju Evropske unije. Dakle, napravite neki teži saobraćajni prekršaj u Hrvatskoj, uđite u sistem i sledeći put kad hoćete da uđete na teritoriju Evropske unije, vama je prosto blokiran ulaz.
0: Pominje se i digitalna vozačka dozvola koja bi bila dostupna i na mobilnim telefonima. Kako bi to funkcionisalo?
1: Vaša vozačka dozvola će uz vaš pristanak biti instalirana, odnosno putem QR koda će policijski službenik očitavati vašu vozačku dozvolu i tako utvrditi vaš identitet. To je nešto što će sve biti primenjeno i kod nas. Dakle, mi smo država koje je zvanično statusu pridruživanja Evropskoj uniji, imamo obavezu da gde god je to moguće u trenutku se uskladimo sa propisima Evropske unije, to se isto odnosi i na bezbednost saobraćaja, tako da budite sigurni da će se sve to i kod nas primeniti i to će biti nešto što će biti na korist vozača. Ono što je isto interesantno, o tome se već pričalo, sam obrazac probne vozačke dozvole više neće postojati, dakle onaj ko prvi put položi vozački ispit, on neće dobiti posebnu karticu na kojoj piše probna vozačka dozvola, već će dobiti standardnu vozačku dozvolu, ali sa određenom šifrom koja će policajcima ukazivati na to da se radi o probnom vozaču. Time treba da se izbegne trenutna situacija sa problemom izlaska u okolne države, dakle u inostranstvo, gde prosto kad policajac uzme vašu probnu vozačku dozvolu možda mu bude nejasno šta je to i onda možete biti u problematičnom statusu.
0: Bliži se sezona godišnjih odmora, odnosno moglo bi se reći da je već i počela, tako da uskoro stiže i nekoliko saveta za vozače koji se spremaju za letnje putovanje.

0: Čuli ste malo pre neke detalje u vezi sa novim zakonima koji su u vezi sa saobraćajem i na teritoriji Evropske unije. Slušali smo Damira Okanovića i saznali da će mnogo toga uskoro početi da se primenjuje na teritoriji Srbije. Inače, Damir je iz Komiteta za bezbednost saobraćaja i pojašnjava da šta god je najavljeno kao novitet, neće se baš odmah primenjivati i uticati na naše vozače, to jest primenjivati u Srbiji. Međutim, hoće na teritoriji Evropske unije, a stiže nam sezona putovanja, stigla je praktično i evo nekoliko praktičnih saveta za vozače koji se spremaju za letnje putovanje.
1: Ono što bih hteo sad da skrenem pažnju ljudima koji se spremaju za putovanje jeste niz nekih stvari koje su onako prilično korisne. Dakle, ako niste znali, grčki putari našim ljudima šalju besplatne tagove. Dakle, vi možete potpuno besplatno, uključujući i dostavu, naručiti grčki tag za putarinu. Bitno je samo kad ga dobijete da uplatite određen iznos. Dakle, stiže na kućnu adresu potpuno besplatno i to bi trebalo da uradite već sada, jer prošle godine na početku sezone se čekalo po 10 dana, na kraju sezone se čekalo po mesec i po dana. Dakle, da bi vas tag sačekao pre nego što odete, naručite ga sada. Kad pričamo o putarinama, podsjećanje, u Bugarskoj se plaća putarina putem vinjeta. Dakle, naši ljudi nemaju naviku pošto ovde plaćaju na rampama i onda kad uđu u neku državu, krenu, vide nema rampi, super, i prođu, a u stvari nisu svesni da ih je snimila kamera i da će im stići da plate putarinu mnogo skuplje nego inače, zato što će platiti još i kaznu.
0: A na šta vozači da obrate pažnju kada putuju u inostranstvo?
1: Ukoliko krenete na letovanje, stavite dete pozadi, niste ga vezali u dečijem sedištu, već ste ga pustili onako da leže jer je to njemu udobnije, jel? Trenutno u Grčkoj, a i u Hrvatskoj takođe, a i u Bugarskoj, ukoliko udarite, na primjer, u betonski stup pri brzini od 60 km na čas, a vaše dete nije vezano, znači ista sila će delovati na vaše dete i u Hrvatskoj, i u Bugarskoj, i u Grčkoj, a i u Srbiji, odnosno vaše dete će najvjerojatnije stradati. Zbog toga, molim vas, znači, zakoni su jedno, birokrate jedno, ali zakoni fizike su nešto potpuno drugo. I treba da se ponašamo bezbedno i u Srbiji, i u Grčkoj, i u Makedoniji, ne zbog toga što su tamo kazne ovakve ili onakve, već zbog toga što to može da bude tragično. Dakle, molim vas, gde god da krenete, ponašajte se bezbedno.
0: Šta se dešava sa profesionalnim vozačima? Starosna granica u Evropskoj uniji će biti snižena. Da li je to malo preambiciozno?
1: To je iznuđeno. Trenutno neko ko ima, na primjer, 21 godinu može da sedne da upravlja putničkim avionom sa 300 ljudi. Ili da upravlja mlaznim avionom sa 23 godine sa borbenim avionom koji ide dva maha. Suština jeste u obrazovanju, odnosno u obuci. Dakle, ukoliko vi nekoga, pa on ima i 21, 20 ili 18 godina, obučite na odgovarajući način, onda ćete smanjiti rizik od saobraćajne nezgode iako on ima određen niz godina. Dakle, osnovno što se zamera mladim vozačima jeste nedostatak iskustva. To može prilično dobro da se nadomesti time što ćete im ta neka iskustva preneti. Dakle, ukoliko se bavite samo formalnim obrazovanjem da ih učite šta znači koji propis, onda tu imamo problem. Ako je nekima za utehu, taj problem će biti otklonjen po znacima navoda u narednih sigurno 10 godina, ne na sreću pre svega profesionalnih vozača. Dakle, krenut će sve veći broj autonomnih vozila, što uključuje i autonomne kamione, i autonomne autobuse, tako da ćemo u nekom trenutku platiti danak veštačkoj inteligenciji. Sa druge strane, eto, rešit ćemo taj problem. Mladi vozači će možda neki narednih 10 godina biti tema što se tiče autobusa i kamiona, ali veštačka inteligencija će najvjerojatnije odraditi svoje.
0: Čuli ste kakve su prognoze, a da li se nešto menja za starije vozače, one preko 65 godina? Da li se tu uvode ograničenja?
1: To je samo pitanje zdravstvenih pregleda, tih nekih barijera pre svega u zdravstvenom smislu. Evropska unija ide sada ka tome da čak i ne bude obavezan lekarski pregled, nego da se radi takozvana samoprocena, dakle da stariji vozač uzme i sam popuni neki anketni listić gde će on oceniti onako iskreno da li je on sposoban, odnosno koje su trenutno njegove zdravstvene sposobnosti. To zavisi od savesti onoga ko procenjuje. Sad imaćemo problem ako je pitanje, na primer, starija osoba koja je u nekoj početnoj fazi demencije, koja i kada treba da izvrši samoprocenu, znači da sam sebe oceni, on prosto nije u stanju da to uradi. Znači, ne pričamo o tome da li on želi da bude iskren ili ne, već da li je zaista u stanju. Vi sad date osobi koja je već kompromitovana u mentalnom smislu da sam oceni svoju sposobnost. S tim što država zadržava pravo da ipak uputi neko

0: lice na zdravstveni pregled ukoliko misle da je to potrebno. Ja mislim da to možda i baš i nije sjajno rešenje, ali evropska birokratija neretko ima neka rešenja koje onako nisu baš utemeljena, ali ono što je dobro u celoj toj priči, mi kao država članica, odnosno država koja se pridružuje, imamo obavezu da primenjujemo pravila Evropske unije, ali imamo pravo i da stavimo rezervu, odnosno da ne primenimo neku normu.
1: Eto, čuli ste šta je sve izjavio Damir Okanović, a u vezi sa saobraćajem, evo informacije koje se tiču ovog trenutka. Ovde i sada, Beograd. Situacija nije optimistična. Kiša je dodatno zakomplikovala situaciju, pogotovo na mostovima. Apsolutno izbegavajte most Gazela u oba smera. Toliko je mnogo vozila da se praktično uopšte ne kreću. Veoma mnogo vozila, velika gužva u oba smera i na Brankovom mostu. Situacija je ista i na autokomandi. Na autoputu takođe, u visini autokomande, velika gužva u oba smera, prilična gužva na autoputu na Novom Beogradu u smeru ka aerodromu. Slavija danas, takva je situacija, neprohodna. Gužva solidna, stvorila se sada već i na mostu na Adi u smeru ka Čukarici. Ta gužva tamo nije velika, ali ima. Sve ovo što sam pomenula bilo bi zgodno nekako zaobići i naći alternativni putni pravac. Naravno, ako je to izvodljivo.

0: Eko.
1: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko. Imlek.
2: Priča se priča u Čačku 12. i 13. juna. Dobar dan, dobar dan. Rock'n'roll je tamo gde mu je i mesto, na Želovom igralištu. Ja volim tvoje bodaste cipoli. Letuštuke, Soster, Savršeni marginalci, Elemental, Brkovi, Babe.
3: Hoću da budem predsednik Srbije, hoću da bude sve po mom.
2: Muzika, druženje, kamp, uspomene. Na bilet.rs, pratite i društvene mreže. 12. i 13. jun u Čačku, festival priča.
4: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušacima, naddušacima i zaštitama za dušeke, kao i 20 do 65% na svim peškirima i nameštaju za predsoblje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ovog leta imate 8 razloga da budete u Sofiji. Jedan od najboljih bugarskih muzičkih festivala vraća se 27. i 28. juna na Vidas Art Arena. Nastupaju 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papus, Koi Koi, Strugar. Ulaznice su dostupne preko sofialivefest.com i gigsticks.com.
6: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Team Amas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
7: Spektakl pod otvorenim nebom Kalemegdanske tvrđave sa najjačim imenima aktuelne domaće tehno scene. Akor, Asari Back to Back Dida, Esio, Rar Back to Back Morajtov, Stameni, Suzana i Tex. Prvi veliki letnji music reactions outdoor rave, 3. jul, Kalemegdan. Osiguri svoju ulaznicu na musicreactions.com.
8: Šta sve možeš telefonom? Pozoveš nekoga na dejt i shvatiš da je ona ta.
9: Dobijete decu, pa pravite fotke najlepših uspomena.
8: Odaberete i udomite ljubimca, selfie sa psom.
9: Ili prosto uživate u svom domu jer ste ga opremili tako da ima baš sve za dobar život.
8: Sve što ti treba za tvoj mali svet, online cash kredit OTP banke.
9: Važno je da znate da pozajmljivanje novca košta. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
10: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa Kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Long Play vam predstavlja Empire of the Sun. Prvi put u Beogradu. Spektakl na otvorenom. 11. jun, Luka Beograd. Long Play vam predstavlja veliki koncert Goblina. 13. jun, Luka Beograd. Goblini.
2: Eko.
3: 202 za vas.
4: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: 202 za vas.

0: Gde god da si, kud god da kreneš, najbolje društvo uvek je.
1: Radio 202. You know the heart.

0: Bliži nam se jedan sjajan jazz festival. Jazz Džada održava se po drugi put. Kao što rekoh, bliži se 19. i 20. juni. U pitanju biće održana Vrčaru kod Kalenić pijace u parku koji se tamo nalazi. Iz organizacije ovog festivala javlja nam se Nikola Pantić. Nikola, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Nadam se da niste pokisli.
1: Nisam.
0: Da je situacija. Ok, što se toga tiče, a nadam se i da 19. i 20. juna neće biti kiše, budući da je ovaj događaj na otvorenom i da će ovaj put trajati dva dana. Kakav program pripremate?
1: Tako je, festival traje ove godine dva dana, 19. i 20. juna. Održava se u parku Vojvode Petar Bojević na Vračaru, kao što ste rekli, to je jedna neformalna gradska atmosfera i naš cilj je bio da, s obzirom da je ovo drugi put da se održava ovaj festival, da džez muziku približimo široj publici i istovremeno da je učinimo dostupno svima. Džez Džada je festival koji ne naplaćuje ulaz, praktično ulaz je slobodan za sve ljubitelje džez muzike. Što se programa tiče, prvog dana na festivalu će nastupati bendovi kao što su Nautilus, to je Fusion Jazz Quartet iz Beograda, koji će promovisati svoj album koji je nedavno objavio. Zatim, posle benda Nautilus, nastupit će Sale Sedlar, koji je široj javnosti poznatiji kao kantautor i kao izvođač, čiji se muzički pravac prostire od klasične muzike do, evo, ispostavit će se džeza. I na kraju prvog dana, 19. juna, nastupit će Nenad Gajin koji, sa svojim kvartetom, koji će takođe izvoditi svoju autorsku muziku sa svog poslednjeg albuma koji je objavljen 2024. godine. Taj sastav čine zaista vrhunski muzički virtuozi i muzičari bogatog iskustva. Zaista bogat program za prvo veče.
0: Stvarno bogat program za prvo veče, to moram da primetim, ali ništa drugačije ni u subotu 20. juna. Biće tu i jedan srpsko-ruski trio.
1: Tako je. Srpsko-ruski trio se zove Greg Ždanov trio. To je mladi jazz trio iz Beograda koji čine Greg Ždanov za klavirom. On je dakle, naš sugrađanin, ali poreklom iz Rusije, već nekoliko godina živi kod nas. Zajedno sa, rekao bih, jazz klincima, odnosno mladim jazz muzičarima i autorima, Maksim Krumes i Luka Ostojić. Oni su sva trojica polaznici jazz odseka Muzičke akademije u Beogradu i oni će, kao što izgledaju opasno, opasno i svirati, zaista jedna mlada energija koju sa nestrpljenjem očekujemo. Posle ovog trija nastupit će Ana Protolipac, koja je naša beogradska, jel da, i srpska kantautorka i basiskinja. Ona će takođe izvoditi svoje autorske pesme, odnosno numere, sa svojim sekstetom, i to je jedna, rekao bih, malo senzualnija muzika koja će biti

0: odnosno numere, sa svojim sekstetom, i to je jedna, rekao bih, malo senzualnija muzika koja je koja će biti promovisana, jel da, na Dear Daddy. I na kraju 20. juna poslednji nastupa Raid Q. To je jedan od poznatijih domaćih skrečera na gramofonu. Raid Q je umetnik koji je imao prilike da sarađuje zaista sa velikim internacionalnim bendovima. On ima jedinstven pristup sviranju, odnosno skrečovanju i puštanju muzike sa gramofona, koja praktično sam gramofon postaje instrument, i zaista jedan vrlo neobičan nastup koji nas očekuje.
1: Hvala najlepše, Nikola, na ovom uključenju. Ponovit ću još jednom, Jazz Džada ove godine 19. i 20. juna u Beogradu na Vračaru parku, pored Kalinić pijace. Dakle, ulaz je slobodan, a mi ćemo blagovremeno podsjetiti slušaoce na vaš program i na datume. Hvala vam na ovom javljanju, čujemo se uskoro opet. A sada slušamo Maršale i njihovu pesmu Ne ide.

U Beogradu, da se zadržimo još malo na većim beogradskim saobraćajnicama, da ne kažem zagužvanim beogradskim saobraćajnicama, 5.23, veoma velika gužva na autokomandi. Situacija na Brankovom mostu ista kao pre nekih pola sata, ima dosta vozila u smeru ka Terazijskom tunelu, uopšte nema gužve u smeru ka Novom Beogradu, velika je gužva na mostu Gazela u smeru ka Starom gradu, na autokomandi pomenutoj i na pomenutoj Slavi i dalje. Situacija je nešto bolja na mostu na Adi, nešto malo bolja na autoputu Novi Beograd u smeru ka Surčinu. A evo važnih informacija za sve koji će sutra i preko sutra leteti za Crnu Goru ili iz Crne Gore za Beograd. Aviokompanija nacionalna, to jest Air Srbija, obavestila je da će sutra i preko sutra letove iz Beograda za Tivat neke od letova, pazite, ne sve, preusmeriti na aerodrom Podgorica. Izmene su vezane za nekoliko letova, 4. i 5. juna. Proverite svoj let ukoliko i vi putujete u Crnu Goru avionom ili se iz nje vraćate sutra ili preko sutra. Do preusmeravanja letova dolazi zbog planirane potpune obustave drumskog saobraćaja u Tivtu sutra i preko sutra i očekivanja da će postojati značajna ograničenja u pristupu aerodromu Tivat. Letovi će biti realizovani pod izmenjenim brojevima, i to treba reći, i za sve informacije mislim da će vam ove biti potrebne ukoliko spadate u one koji sutra tamo putuju u nekom trenutku ili preko sutra, ili kao što rekoh iz Crne Gore za Beograd. Vi za svaki slučaj zbog svih informacija posetite sajt Air Srbije ili još bolje pozovite njihove call centre.

Ponovo se vraćamo temama, drumskim temama. Dobili smo informaciju koja je vezana za vozače kamiona i uopšte teretnih vozila koji su ovih dana i preko 15 sati čekali u kolonama na prelazak državne granice sa Hrvatskom. Naime, iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske kažu da uzrok pojačanih čekanja u teretnom saobraćaju na pojedinim graničnim prelazima ovih dana nije rad granične policije, već nadogradnja carinskog sistema i posledično otežano funkcionisanje carinskih postupaka. Ovo doduše ništa ne znači onome ko će i dalje da čeka bar 15 sati u redu, da li je ovo ili ono, on čeka pa čeka, ali ako ništa drugo, dobili smo zvanično saopštenje, barem znate konkretno o čemu je reč. A sada se vraćamo u Crnu Goru, budući da je tu još jedna vest, ovaj put ne za avio saobraćaj, već za plovila i trajekti se obustavljaju, konkretno zbog održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu. Sutra i preko sutra privremeno će biti obustavljena trajektna linija Kamenari-Lepetane. Plovila će biti na raspolaganju isključivo službama od posebnog značaja i vozilima sa prvenstvom prolaza, među kojima su hitna pomoć, vatrogasci, policija i druge nadležne službe.

Oni koji nas prate u Novom Sadu treba da znaju da nakon izgradnje dva nova stajališta u ulici Stepe Stepanovića u Stepanovićevu, autobusi na liniji 43 koji vozi od Novog Sada do Stepanovićeva od danas će koristiti staru okretnicu. Nova stajališta izgrađena su u blizini stare okretnice, jedno stajalište za smer iz Novog Sada, drugo za smer iz Stepanovićeva, tako navode u saopštenju GSP-a Novi Sad. Kad smo već u Novom Sadu, tamo se i dosta vozi bicikl, a danas je svetski dan bicikala, pa ćemo o tome malo detaljnije nešto kasnije, ali evo informacije, možda vas baš bicikl ili evo ovaj autobus broj 43 navede da dođete u nedelju 7. juna. U Novom Sadu će biti na Spensu jedan vrlo zanimljiv događaj koji se tiče berze i znate već da vrlo često vikendom se tamo održavaju berze gde možete i trampiti, ali i kupiti ploče, diskove, DVD-eve, takođe opremu tog tipa. Imajte i to u vidu. A kada smo kod tog dana, Dejan iz Pančeva nam je poslao zanimljivu poruku koja je vezana za Beograd. U nedelju 7. na Dorćol placu biće junska berza ploča i ostalih nosača zvuka i to od 10 do 15 časova. Po kojoj u Beogradu, blizu Dorćula ili planira da dođe tada, evo da zna, pored Novosađana i u Beogradu slična stvar istog vikenda.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
2: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eco Smile.
1: Wow, je li to jedina nagrada?
2: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčku.
1: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
2: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
3: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
4: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko. Imlek.
5: Long Play vam predstavlja Empire of the Sun. Prvi put u Beogradu. Spektakl na otvorenom. 11. jun, Luka Beograd.
6: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
7: Neću. Ali može.
6: To mi reci.
8: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1, od tebe počinje.
5: Long Play vam predstavlja veliki koncert Goblina, 13. jun, Luka Beograd. Goblini.
9: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
10: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim jorganima, jastucima i zavesama, kao i 20 do 60% na svim trpezarijskim stolicama, solarnim lampama i baštanskim saksijama. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Eko.

Slušate Brzu traku 202. Danas je svetski dan bicikala. O ovome smo pričali prošlog petka u Brzoj traci i tu nam se sasvim približila jedna veoma lepa manifestacija. Ulice za bicikliste su organizovali još jednu takozvanu kritičnu masu. To je sve održano upravo povodom ovog svetskog dana u subotu i prošlo je sjajno, a bilo je ovaj put prevashodno posvećeno porodici sa decom, porodici na biciklima. Inače, da se podsjetimo da je 2018. godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila 3. jun za Međunarodni dan bicikla. Biciklizam podržava i javno zdravlje kroz fizičku aktivnost, smanjuje emisije opasnih gasova i saobraćajne gužve, štedi prostor i javna sredstva u poređenju sa automobilima. Na ovaj dan imamo i dobru vest za Beograd. Upravo zaslugom Udruženja ulice za bicikliste i uz podršku Gradskog sekretarijata za saobraćaj uvedeni su obavezujući normativi i standardi za parkiranje bicikala koji regulišu način parkiranja, kapacitet parkinga za bicikle u zavisnosti od namene objekata, kao i osnovne standarde pristupačnosti. Inače, povodom ovog svetskog dana, Uprava saobraćajne policije uputila je hitan apel svim građanima kako bi se sprečile nove tragedije. I juče smo u Beogradu imali jednu vrlo neprijatnu situaciju kad je reč o vozaču bicikala, inače su ovi problemi sve češći. I uvek treba obratiti dodatnu pažnju na bicikliste dok vozite i u potpunosti poštujte njihovo pravo na bezbedno kretanje. A ako ste biciklista, koristite zaštitnu opremu, budite uočljivi na putu, posebno u uslovima smanjene vidljivosti i striktno poštujte saobraćajne propise. Podaci za prethodnu godinu pokazuju da su vozači i dvotočkaši i dalje jedna od najugroženijih kategorija u saobraćaju. 30 biciklista je izgubilo život na putevima u Srbiji tokom prošle godine. Više od njih 1400 je zadobile povrede takođe u prošle godine i oni čine oko 10% od ukupnog broja poginulih i teško povređenih učesnika u saobraćaju. Budite obazrivi, ali birajte bicikl kao prevozno sredstvo kad god ste u prilici. I naravno, ako nas slušate sa bicikla možda u ovom trenutku, što uopšte ne bi bilo neobično, pre svega pažljivo vozite, javite nam ako negde vidite problem u saobraćaju, kuda god da idete. Srećan vam put, a uz to će vas pratiti grupa Keen i njihov vanvremenski hit Summer Only We Know.

Slušali smo Cure, čućemo i Nebojšu koji je reagovao čim sam pomenula bicikliste, budući da je danas svetski dan bicikala i evo kaže izveštaj stiže s bicikla. Pančevački most trenutno prohodan u oba smera u Krnjači, Zrenjaninski put pred penjanje na most manji sudar, policija na licu mesta, nema gužve. Hvala najlepše Nebojša na ovom brzom izveštaju sa bicikla. A evo informacije za one koji će se danas voziti vozom ili su tu planirali, a možda će posle ove vesti shvatiti da im to i neće poći baš za rukom. Izmene vozova zbog radova na Hajdinovom mostu. Danas zbog izvođenja radova na pomenutom mostu na delu pruge između stanica Beograd centar i Novi Beograd, saobraćaj vozova na ovoj deonici pruge obavlja se jednokolosečno, što utiče na izmenu saobraćaja vozova. Dakle, vozovi izostaju na delu relacije Beograd centar Zemun Beograd centar. Voz koji polazi iz Zemuna za Niš u 19:50 saobraća iz Beograda, to je ona Regiovoz, inače Regiovoz iz Vršca koji ide za Zemun polazi u 8:40 i saobraća do stanice Beograd centar, a iz Zemuna za Vršac u 20:50 i saobraća od stanice Beograd centar. Regiovoz koji iz Pančevo-Vojlovice ide za Zemun polazi u 17:25, dakle izmenjeni su termini polaska. I treba reći da vozi do stanice Beograd centar, a iz Zemuna za Pančevo Vojlovicu u 19:55 i saobraća od stanice Beograd centar. Eto, izmene nisu velike, ali nije baš ni da ih nema. U svakom slučaju i kuda god da ste krenuli, srećan put. Uskoro i nove servisne vesti.

0: servis 202.
1: Zbog radova u Bulevaru umetnosti na Novom Beogradu, autobusi na liniji 71 u smeru ka Zelenom vencu kreću se izmenjenom trasom. Vozila javnog prevoza saobraćaju ulicama Milutina Milankovića, Omladinskih brigada, Bulevar Zorana Đinđića, Bulevar umetnosti i dalje redovnom trasom. Privremeno se ukidaju stajališta Omladinskih brigada, blok 28, Fakultet dramskih umetnosti i blok 29 za smer ka Zelenom vencu. Ove izmene traju do 10. juna. U Loznici mobilne ekipe Instituta za transfuziju krvi dežuraće sutra u prostorijama Crvenog krsta. Dobrovoljni davaoci mogu da daju krv od 9.30 do 14.30. Počele su prijave izlagača za 31. bazar na Vračaru, koji će biti održan od 12. do 14. juna na platou pored Kalenić pijace. Mesta mogu da se zakupe na 2 ili 3 dana. Svi zainteresovani mogu da se prijave na mail nocenibazar@gmail.com. Na pijaci u Staroj Pazovi se 12. i 13. juna održava popularni noćni bazar. Svi zainteresovani izlagači mogu da se prijave mailom na nocnibazar@gmail.com takođe. Za sve one koji vole Beograd i njegovu istoriju, organizovane su ljubavne šetnje Beogradom. Sutra od 18 sati svi zainteresovani mogu da prisustvuju ovom edukativnom druženju na temu Zadužbinari, plemeniti ljudi velikog srca. Više informacija naći ćete na njihovim društvenim mrežama.
0: Servis 202.

Nekada se tako desi da se potpuno savršeno zalepe po znacima navoda tema o kojoj će se pričati i pesma. Čuli smo ultimativni hit Tanite Tikaram, Twist in My Sobriety, inače pesma koja se tiče pijanstva, odnosno stanja u kome je neko toksiciran ili nasuprot tome trezan. A baš takvi toksicirani jeleni u poslednje vreme viđeni su po Francuskoj. Ne samo po Francuskoj, ali je tamošnja saobraćajna policija prva morala da reaguje. Naime, francuska žandarmerija upozorila je vozače u ruralnim područjima da budu posebno oprezni zbog jelena koji se u prolećnom periodu mogu ponašati nepredvidivo nakon što pojedu fermentisano voće, pupoljke ili raspadnutu vegetaciju. Upozorenje je izdato nakon što je objavljen snimak jelena koji se tetura, trči u krugovima i više puta pada, preneli su francuski mediji. Žandarmerija, pre svega departmana Sona i Loara, objavila je snimak uz poruku da nisu svi učesnici u saobraćaju trezni, aludirajući na neobično ponašanje divljači u blizini puteva. Kako su objasnili, prirodna fermentacija hrane koju životinje nalaze u šumi može izazvati efekte slične pijanstvu, zbog čega gube uobičajeni oprez i mogu iznenada da istrče na kolovoz, i to se posebno često dešava sa jelenima, ali važi i za ostalu divljač. A i sa i bez ovakvih simpatičnih momenata na drumu, pazite na životinje dok vozite, naročito tokom noći.

0: Eko.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
0: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
2: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim jorganima, jastucima i zavesama, kao i 20 do 60% na svim trpezarijskim stolicama, solarnim lampama i baštanskim saksijama. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
2: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušecima, naddušecima i zaštitama za dušeke, kao i 20 do 65% na svim peškirima i nameštaju za predsoblje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: 202 za vas.

Uz grupu Tok Tok završavamo današnju brzu traku, ali i uz još jednu važnu informaciju, pogotovo za Beograđane. Od večeras se na Kalemegdanu iz bezbednosnih razloga uvodi noćno zatvaranje kompleksa Gornji grad. Tačnije, kapije Sahat, Kralj, Defterdareva i Despotova biće zatvorene od pola jedan noću do pola pet ujutru, ali će i dalje biti otvoreno sve ostalo, dakle Kalemegdan park i Donji grad. Nadležni kažu da je u poslednje vreme bilo dosta incidenata i vandalizovana tvrđave, tako da ova mera uvodi se da bi se ovaj deo zaštitio. To vam je već sve jasno, pogotovo ovih nekoliko požara u poslednjih par sedmica su učinili svoje. Dakle, od večera sa zatvaranje, ponovit ću još jednom, Gornji grad, i to period od pola jedan noću do pola pet ujutru. I uz ovu informaciju završavamo brzu traku, uskoro počinje još jedan hit, birate hit srede, već obratite pažnju na naše društvene mreže gde je izdvojeno ko je sve u bubnju za večerašnji hit, a vas pozdravljaju Draško, Bane i Ružica u istoj ekipa, pa da, praktično ista ekipa, ostaje sa vama i u nastavku.

0: Čuli ste aktualni hit nedelje, a mi počinjemo novo druženje i biramo
1: hit srede.
0: Slušat ćete 12 predloga, 12 inostranih pesama koje se bore za titulu hita srede i već sada možete glasati za svoje favorite. Glasite otprilike do 19.50, a zatim ćemo vaše glasove sabrati i saznati koja od ovih numera odlazi u finale. Večeras su pred vama sledeće pesme. Predlog broj 1, grupa The Script i Man in Arena. So let

0: Čuli ste predloge, možete glasati do 19.50 otprilike, a to učinite ovako.
1: 064-0202-200, Viber i SMS. Zvanične stranice Radio Beograda 202 na Instagramu, Facebooku i Twitteru i e-mail program202@gmail.com.
0: Sada kada znate kako da glasate, treba da znate i to da se glasa do 19.50 otprilike, onda ćemo sabrati vaše glasove i saznati ko je postao hit srede. No, hajde da čujemo pesmu u celini. Prvi predlog, grupa The Script, Irci, imaju novi album i single koji ga najavljuje. Slušamo pesmu Man in Arena.

Posle Irske idemo u Englesku, slušamo band Nothing But Thieves i njihovu pesmu koja je danas predlog broj 2, Evolution.

A evo ga i predlog broj 3. Dvojac za sva vremena, Paul i Ringo. Pesma koja je uveliko postala hit single širom sveta. Home to Us.

Čuli smo predlog broj 3 večeras, Paul McCartney i Ringo Starr, a evo ga i predlog broj 4. Nekadašnji frontman sastava One Direction ima novu pesmu, Niall Horan i numera End of an Era.

Jedan od najznačajnijih gitarista u istoriji i član velikih američkih rock sastava, Richie Kotzen, ima novi album i single koji se izdvojio sa tog albuma. To je konkretno pesma Catch a Star. Nju upravo slušamo i to je predlog broj 5 večeras. Richie Kotzen.

srede, 12 inostranih pesama je u bubnju i evo ga šesti predlog. Jedan od najznačajnijih bendova današnjice ima novi album i single Cryogen. Slušamo Muse.

Slušali smo predlog broj 7, The All American Rejects, a sada ćemo čuti predlog broj 8, škotski kantautor ima novu pesmu. Uveliko se vrti po radio stanicama Luis Capaldi i numera Stay Love.

0: Eko.
1: Ovog leta imate 8 razloga da budete u Sofiji. Jedan od najboljih bugarskih muzičkih festivala vraća se 27. i 28. juna na Vidas Art Arena. Nastupaju 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papoose, Koi Koi, Strugar. Ulaznice su dostupne preko sofialivefest.com i gigsticks.com.
2: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušacima, naddušacima i zaštitama za dušeke, kao i 20 do 65% na svim peškirima i nameštaju za predsoblje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Long Play vam predstavlja Empire of the Sun. Prvi put u Beogradu. Spektakl na otvorenom. 11. jun. Luka Beograd.
4: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim jorganima, jastucima i zavesama, kao i 20 do 60% na svim trpezarijskim stolicama, solarnim lampama i baštenskim saksijama. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Kneževa Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
6: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
7: Pokažimo najlepše lice Srbije.
8: Prijavi se i postani Expo volonter.
3: Long Play vam predstavlja veliki koncert Goblina. 13. jun. Luka Beograd. Goblini.
9: Spektakl pod otvorenim nebom Kalemegdanske tvrđave sa najjačim imenima aktuelne domaće tehno scene. Akor, Asari Back to Back Dida, Esio, Rar Back to Back Morajtov, Stameni, Suzana i Tex. Prvi veliki letnji Music Reactions Outdoor Rave, 3. jul, Kalemegdan. Osiguri svoju ulaznicu na musicreactions.com.
0: Eko.
10: 202 za vas.
11: RTS traži nova TV lica.
12: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
13: i pred njom se osjećate
14: kao u svojoj kući.
15: Ako vaša pojava budi radoznalost
16: i vaše lice ostaje u sećanju.
17: Ako imate priču vrednu slušanja
18: i dar da ispričate.
19: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
20: I inspirišu vas svetla reflektora.
21: Vreme je da stanete
22: pred najveći auditorijum.
11: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
0: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
10: 202 za vas.
23: Stizali su vaši glasovi, stizali, u međuvremenu su i prebrojani i moram da kažem da je dosta njih otišlo na adresu Paula McCartneya i Ringo Stara, isto važi i za Richija Kocena, ali još više je dobila grupa Europe koja je iznenadila svojom novom pesmom, ali stvarno velikim brojem vaših glasova. Međutim, pesma koja je dobila ubedljivo najviše vaših glasova večeras i ujedno je postala
10: hit srede
23: je Kriogen grupe Muse.

0: sad nešto sasvim cool.
1: Prolećno kuliranje.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Prolećno kuliranje.

0: Radio 202.
1: Prolećno kuliranje. Slušaj uživo ili kad god poželiš na FM i DAB Plus mreži, na RTS Planeti i RTS sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Prolećno kuliranje.

0: Simuliram s Radijom 202.
1: Najbolji radio za najbolje slušaoce.
0: Radio 202.
1: Prolećno kuliranje.

0: Gde god da si, kud god da kreneš, najbolje društvo uvek je
1: Radio 202.

0: Eko. Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušecima, naddušecima i zaštitama za dušeke, kao i 20 do 65% na svim peškirima i nameštaju za predsoblje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Povodom obeležavanja 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, PGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage i Instruktora. Gatefold Omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. PGP, RTS.
3: Sa druge strane jastuka.
1: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim jorganima, jastucima i zavesama, kao i 20 do 60% na svim trpezarijskim stolicama, solarnim lampama i baštenskim saksijama. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Eko.

0: Radio 202.
1: Prolećno kuliranje. Slušaj uživo ili kad god poželiš na FM i DAB Plus mreži, na RTS Planeti i RTS sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Prolećno kuliranje.

Ti si ušla u moj pogled, u moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe.

It's time to write your story. Write your story right now.

0: 202 za vas.
1: Domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu 4. juna od 20 sati, tematski kanal Pletenica vas poziva na veče narodne muzike. Vlada Panović sa gostima vodi vas na muzičko putovanje kroz Srbiju uz najlepše pesme i kola. Scena RTS klub, četvrtak, 4. jun, 20 sati. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3.
0: 202 za vas.

kao što rekao, sve je disco i Diskoteka Plus i Disco 2000 epizoda koju upravo slušate. Beleca muzika i stvar pod nazivom All This Love That I'm Giving, Seamus Hadji verzija, 2019. godina, sve što je 2000 plus to ide u ovu Diskoteku Plus. Pre toga Dr. Parker i Lost Me, House in Downtown, to smo čuli. Lost Me, dakle,

Shirley Lights, Dr. Parker Rework za Hit You Up. Pre toga rekoh Beleca muzika. To je Disco Boja u ovoj epizodi. Epizoda koja se zove Diskoteka plus Disco 2000. I sve to na radiju 202.

Captain Snake i Fiora, Automatic, njihova verzija, ovo je Sex Shooter, Two Soul i Giancarlo. Slušajte epizodu Disco 2000. Standardno u okviru Diskoteke Plus 202.

Slušali smo Rio, Shine On, Mondo Remix, odmah zatim Bad Con Begging, originalnu verziju. Ovo je već Sydney, Nobody Move. U epizodi Disco 2000, Diskoteke Plus, na Radio 202. Disco produkcija 2000-ta pa na novije. To je ono što je tema epizode Disco 2000.

U proteklih sat vremena imali ste prilike da slušate još jednu Diskoteku Plus na 202 i epizodu Disco 2000, malo čas Sydney Nobody Move i za kraj Debbie Jacobs. JMJ's Break i stvar koja se zove Don't You Want My Love, Debbie Jacobs za kraj ove epizode. Ćao!

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.
3: Slušate Diskoteku Plus. Diskoteka Plus na Radiju 202.
4: Dobrodošli u epizodu Ritmo Loko. Startujemo iz 1982. godine. Čast mi i zadovoljstvo predstaviti dugačku verziju pesme I'm So Excited za Pointer Sisters.

postoji legenda koja kaže kada je pesma dobra, pusti dugačku verziju, kada je dugačka verzija dobra, pusti je celu. Diskoteka Plus i Radio 202, epizoda Ritmoloko, pesme sa dobrim ritmovima. Samo na izgled ćemo malo usporiti.

ne mora da znači da će svaka pesma biti ultra poznata u ovoj epizodi Ritmo Loko. Bitno je samo da ima dobar ritam, sve ostalo manje važno. Ovo je Breakfast Club i Ride on Track. Pre toga Daft Punk, Giorgio by Moroder. Nadam se da se džuska diskoteka plus.

Ne mora ni svaka da bude ultra komercijalna u epizodi Ritmo Loko. Malo čas Madonna i Causing a Commotion. Ritmo Loko epizoda Diskoteke Plus. Pre toga Breakfast Club, Ride on Track. Ovo je već Get the Core i Passion. Passion.

Ritmo Loco, Diskoteka Plus 202. Red Soul, You'll Never Find, malo časa, ovo je Harry Mason, Groovin' You.

Svaka generacija ima neke svoje nezaboravne sa disco podijuma. Ova Anastasia I'm Out of Love, Hex Hector verzija, bila je popularna tamo negde 90-ih, je li tako? Ili 2000-ih. Šta kaže sećanje?

za kraj Ritmo Loko epizode. Totalno nešto ludo. Maxi verzija part 2 za Dance Little Sister, ovaj naravno Terence Trent D'Arby. Bio je to Ritmo Loko u diskoteci Plus na 202. Ćao.

0: širom zatvorenih očiju.
1: Širom zatvorenih očiju.
2: Radio 202.
3: A sad nešto sasvim 90-o.
2: Ritam 90-ih.
3: Muzičari koji su uticali na brojne generacije.
2: Pesme koje se slušaju i danas.
3: Inostrane i domaće muzičke zvezde i zvezdice 90-ih.
2: Pojava novih žanrova koji su ostavili trag.
3: Stari koji su se još držali, a pride i sve pomalo pomešano.
2: Ritam 90-ih.
4: Dobro večer, dragi slušalci, dobro nam došli u jubilarno 10. izdanje emisije Ritam 90-ih. I odmah na početku moram da priznam da na samom startu emitovanja ove avanture nisam baš bila svesna u šta se upuštamo, ali kako vreme odmiče, sve više uživam u svim neverovatnim kontradiktornostima u muzičkom nasleđu ove fascinantne dekade, a posebno u komunikaciji sa vama, koje i najbolja ilustracija različitosti i uvažavanja raznovrsnih muzičkih tendencija koje su paralelno i intenzivno bojile ove godine. Bez diskriminacije, sa željom da budemo objektivni i šareni, nastavljamo druženje i ove večeri. Bane, Aleksa, Nina i Zorana bit će sa vama sve do ponoći. U ovu emisiju Dobrodošlicu će nam uskoro poželiti Jarboli, jednom od ključnih numera srpske alternativne rock scene s kraja 90-ih. Ona inače otvara njihov kultni drugi album Dobrodošli iz 1999. koji je snimljen i objavljen u vreme dramatičnih društveno-političkih previranja i NATO bombardovanja SRJ. Jarboli su kroz ovu numeru ponudili novu vrstu društvene angažovanosti i umesto agresivnog političkog plakata doneli su nam emotivnu emancipaciju i svest o tome da je ljudskost moguće i neophodno sačuvati u svim vremenima. Inače, kritika je pesmu Dobrodošli ljudi, kao i čitav album, vremenom svrstala u sam vrh domaće rock, pazite sad novi žanr, neopsihodelije i alternativnog popa. I dok su pojedini recenzenti na početku skretali pažnju na produkcijske i tehničke greške, poput namernih disonanci u aranžmanima, većina je upravo u tome prepoznala genijalnost. I to nije bio ispeglan, sterilan studijski proizvod, već živa, pulsirajuća muzika koja nosi miris beogradskog asfalta. Ukratko, Dobrodošli ljudi nije samo pesma, već i dokument jednog vremena, a i podsjetnik da umetnost ima moć da plemeni i poveže ljude kada je to najpotrebnije. A pre Jarbola, pesma koja se i danas navodi kao primer jedne od najuspešnijih obreda, mada, realno, obreda je prilično tesna reč kada govorimo o tome kako je sastav iz Bečeja Eva Braun pronašao inspiraciju i sasvim novi zvuk udahnuo kultnom sastavu Velvet Underground i njihovoj pesmi Stephanie Says. Ova pesma se prvi put pojavila 94. na kompilaciji koja se seća se Radio Utopija kultnog radija B92. A kada je uvrštena na njihov drugi album Pop Music iz 95. ovo izdanje, ne samo zbog ove numere, bilo je i ostalo upamćeno kao jedan od najboljih pop albuma na ovim prostorima i sam vrh kreativnog stvaralaštva grupe Eva Braun. Inače, večeras u emisiji Slušaj vamo, premijerno smo čuli novi singl ove grupe, koji se zove Najbolje tek dolazi, a ovako je to bilo pre, otprilike malo više od 30 godina, Eva Braun i Aljaska na početku emisije.

Dobrodošli i dobrodušni ljudi, 0640 202 200 je broj otvoren za vas. Evo, već nam je pisao Zoran, sad ćemo da pročitamo šta on kaže. Dakle, šta ste slušali, šta ste gledali, gde ste izlazili, kako ste se oblačili 90-ih, preispitujemo ovaj kulturološki fenomen sve do ponoći svakog ponedeljka na 202. A 90-ih je jedan šok rok umetnik uspešno evoluirao iz strašnog gotik monstruma, kako su ga zvali, u sofisticiranu satiričnu sajber figuru, što je zbunilo puritance, ali oduševilo kritičare. Njegovo ime je Marilyn Manson i njegova pesma iz 98. The Dope Show jedan je od najvažnijih kulturnih artefakata alternativnog roka 90-ih. Da, da. Bila je potpuni estetski i muzički zaokret benda, oštra društvena satira i, što je isto bitno napomenuti, primer vizualne revolucije kroz MTV kulturu. I pesma je vođena bas linijom i ritmom pod snažnim uticajem glam roka 70-ih, pre sve ere Ziggy Stardust, Davida Bowie, ali i grupe T-Rex. I umesto vrištanja i teških gitarskih rifova, ova cinična i hirurški precizna analiza Hollywooda, industrije zabave i ljudske površnosti je donela jedan onako zarazan plesni ritam i melodičan refren koji je postao ogroman radijski hit, dokazujući da Manson posjeduje ogroman talenat za pop strukture. Kakav je to samo zaokret bio, slušamo vrlo brzo nakon pesme koju ste toliko želili da čujete, toliko ste pominjali u porukama i evo je konačno. Neće nam nedostajati emocija, dakle, slede Extreme i single More Than Words. U eri kada su scenom dominirale raskošne power balade sa jakim bubnjevima, sintesajzerima, električnim gitarama, ova pesma je snimljena samo uz jednu akustičnu gitaru i dva vokala. Izdavačka kuća se plašila da je pesma previše ogoljena za radio stanice tog vremena, ali je upravo ta jednostavnost privukla milione slušalaca. Hrabar potez se isplatio, mada je stvorio lažnu sliku o bendu, jer publika koja je kupila album je očekivala laganu pop muziku, a zapravo je dobila žestoki progresivni funk, rock i metal, po čemu su Extreme i bili poznati. Bend je godinama morao da se bori sa tom stigmom, ali ipak su nam ostavili vanvremenski klasik. Extreme, More Than Words.

We're all stars now in the Dope Show. To je bila priča i poruka Marilyna Mansona. Dope Show nije baš reč koja bi mogla da se upotrebi za fudbal, mada sve je to jako, jako diskutabilno. Ali, dame i gospodo, mi se nalazimo na 10 dana od početka svetskog prvenstva u fudbalu, koje se ovog leta održava u tri zemlje: Meksiko, Kanada i Sjedinjene Američke Države. I mi ćemo u ovoj i sledećoj emisiji Ritam 90-ih pustiti nekoliko pesama koje su bile namenski snimljene ili korišćene za promociju svetskih prvenstava u fudbalu koje su održavana tokom 90-ih. I iz toga, evo, dve strastvene i lepe priče o povezanosti sveta muzike i sporta. Krenimo redom. Osim što je najveća pesma engleskog alternativnog rock benda iz Liverpoola sastava The Farm, te 90. numera All Together Now spojila je klasičnu muziku, istorijski antiratni motiv i modernu pop kulturu u univerzalnu himnu zajedništva. Tekst pesme inače govori o božićnom primirju tokom Prvog svetskog rata. Tada su britanski i nemački vojnici spontano spustili oružje na ničiju zemlju Belgije, razmenili poklone i odigrali šta fudbalsku utakmicu. I to nas dovodi do specifičnosti ove grupe, veze sa fudbalom. Frontman Peter Hutton je napisao tekst iz besa prema političarima koji šalju radničku klasu u rat. I pesma ističe da su vojnici sa obe strane imali više zajedničkog jedni sa drugima nego sa vojnim vrhom koji ih je osudio de facto na smrt. I zbog pominjanja fudbala u rovovima i zaraznog refrena All Together Now, pesma je postala opšte prihvaćena himna na fudbalskim stadionima širom Velike Britanije, a i Evrope. Snimane su posebne verzije za fudbalski klub Everton. Bila je to zvanična pesma reprezentacije Engleske za Euro 2004. Korišćena je na svetskom prvenstvu 2006. u Nemačkoj. A pomenuti frontman Peter Hutton je inače vodio i uticajni fanzin The End, koji je oblikovao kulturu fudbalskih navijača, modu i muzički ukus tog vremena. A vezu sa fudbalom i tekako imao i Sir Elton John, koga ćemo čuti pre sastava The Farm. Njegova veza sa fudbalskim klubom Watford traje više od pola veka. Fudbal za njega nikada nije bio običan hobi ili prolazni trend, već duboka životna ljubav koju je nasledio u porodici. Njegov rođak Roy Dwight je bio profesionalni fudbaler koji igrao za Fulham i Nottingham Forest, možda još za nekoga, ali praštajte, nisam baš toliki fudbalski fan. A Elton je kao mali dečak, tada još uvek pod imenom Reginald Dwight, sa ocem počeo da odlazi na ruinirani stadion Vicarage Road kako bi gledao lokalni Watford. I tada se rodila ta neraskidiva veza sa klubom. Kada je stekao svetsku slavu i normalno bogatstvo i milione, odlučio da pomogne voljenom klubu koji je bio u teškoj finansijskoj i takmičarskoj krizi. 1976. postao je predsednik i vlasnik kluba u trenutku kada je Watford tavorio na samom dnu engleskog fudbala u četvrtoj diviziji. Elton je tada na mesto menadžera postavio mladog i ambicioznog Grahama Taylora. I njih dvojica su razvili odnos blizak braći, ali stvorili neverovatan tandem. Pod Eltonovim vođstvom i Taylorovom taktičkom palicom, Watford je za samo 5 godina prešao put od četvrte do prve divizije ili današnje Premier lige. I pod njegovim vlasništvom klub je 83. završio na istorijskom drugom mestu u državi odmah iza Liverpoola i plasirao se u Evropu, a 84. igrao i čuveno finale kupa na Wembleyu. Inače, Elton John je u više navrata otvoreno govorio o tome da mu je fudbal pružio utočište i spas u periodima kada se borio sa teškim zavisnostima i mentalnim problemima. Da nisam imao fudbalski klub, Bog zna šta bi se desilo sa mnom. Ne preterujem kada kažem da mislim da mi je Watford spasio život. I baš vođeni ovom porukom i motivacijom, slušamo sada Eltona Johna, inače u prvoj velikoj pesmi i naslovnoj numeri sa prvog albuma koji je Elton snimio potpuno trezan, nakon što 90. otišao na rehabilitaciju zbog raznih zavisnosti.

dovoljno vremena jer fudbal je bio u prvom planu, a to nisu baš česte prilike, je The One. Dobre su bile 90. za njega. Ovo je Elton John.

0: 90. i fudbal, to je izgleda dobitna kombinacija. U moru poruka koje su stigle putem broja 0640-020-200 izdvojit ćemo Stevanovu, kaže, bili su i New Order, Era, Gerija, Linekera, Golgetera. Bili su New Order, a možda će biti večeras, ostanite sa nama pa ćete saznati šta nam je Zoran pisao na početku emisije. Kuc, kuc, kuc, kuc, 10. emisija, a mentora čujem samo u najavi, njemu lep provod tamo gde je, tebi dobar vetar u leđa za dalje, uz predloge u IT, tek 12 sati, kao i Bajone i Bora Đorđević i Doktore, prepiši mi sunčev zrak. Znači, potpuno sam zaboravila da postoji ova pesma, ali mogu da vam kažem da je riblja čorba u planu za večeras. Takođe, i još jedna poruka, moram samo gde pobeže. Da, Bojan, definitivno su starke obeležile rane 90. i 500 kec bledo-plavi iz Varteksa 110 Deutschmarke. Jesu starke, ali da li se sećate Paladiumki? Onako malo robusnije, ja konkretno imala sam bordo, onako crni vrh i dole crni đon, i čini mi se da sam ih nabavljala u komisionu, ali možda me sećanje vara. Ne, ne vara me, definitivno 90. su obeležili i komisioni. A početkom 90. švedska četvorka ABBA smatrana je odavno prevaziđeno, ali uspeh verzije njihove pesme Lay All Your Love on Me grupe Erasure je podsjetio javnost na genijalnost njihovih melodija. I to je direktno podstaklo i objavljivanje legendarne kompilacije ABBA Gold kasnije, te iste godine, što je na kraju i utrlo put za musical i film Mamma Mia. Tako da je jedna od najuspešnijih i najdugovečnijih grupa u istoriji elektronske pop muzike ostavila svoj pečat i u našim 90-im. A večita tema u svim decenijama, pa i ovo je ljubav. I sada će opet emocije da preplove etar uz Andrewa Donaldsa. Debitanski singl ovog jamajčanskog pevača prepoznatljiv je po izuzetnom spoju pop, reggae, soul zvuka. Opisuje se kao mešavina popa, blue-eyed soula, što bi u prevodu bila soul muzika u izvođenju belaca, ili soul sa pop prizvukom i reggae elemenata. A sve to zajedno učinilo ju je jako, jako često emitovano na radio stanicama. Pa, zavrtit ćemo je sada i mi. Ovo je Michelle i Andrew McDonald's.
1: There's many days for you, where oceans apart, even though my tears have dried, there's an

Ritam 90-ih je u toku na 202, 12 minuta otprilike ostalo je do 10. Šta kažete vi putem broja 064-0-202-200, na primer, dobro večer, čestitam jubilarnu 10. emisiju. Hvala, hvala, primamo čestitke. I da predložim neku elektroniku, recimo, na primer, Mobi. U da, Mobija smo zapostavili, hvala na predlogu. Extreme Waves, Porcelain, Body Rock, zatim Faithless, Insomnia i nešto življe ako nije bilo Too Unlimited, No Limits. Hvala na poruci, verujem da ako ostanete sa nama do ponoći, bit ćete zadovoljni i izborom elektronske muzike. Ali, ajde da vidimo šta se još dešavalo bitno, zanimljivo, a i društveno važno tokom 90-ih. Inventivnost i trajnost Davida Byrna, što kroz sastav Talking Heads, što kroz solo karijeru, nisu neka novost. I ono mogu da vam predložim, ono što mogu zapravo da vam predložim, da se ispravim, jeste da zapratite njegov sajt i newsletter Reasons to be Cheerful, koji kontinuirano pronalazi i plasira samo dobre vesti. Što je zaista retkost i onako lepo je, otvorite mail i dođu vam neke lepe vesti iz celog sveta i sa cele planete. A u sklopu 90-ih mi ćemo se večera setiti kompilacijskog albuma Red Hot and Blue, A Tribute to Cole Porter iz 1990. Znači sam početak ove naše dekade. On predstavlja jedan od najvažnijih multimedijalnih i humanitarnih projekata u istoriji pop kulture. Bio je to prvi u nizu kultnih humanitarnih albuma organizacije Red Hot Organization, posvećenih podizanju svesti i prikupljanju novca za borbu protiv HIV-a i AIDS-a. Ceo album je posvećen muzici legendarnog kompozitora Cola Portera. Naziv projekta jeste direktna referenca na njegov broadwayski musical Red Hot and Blue iz 1936. Album je inače prodat u više od milion primeraka širom sveta i generisao je milione dolara za istraživanje AIDS-a, a okupio sam krem tadašnje alternativne pop, rock, hip-hop, kako god scene. Na njemu su se našli U2, Annie Lennox, Nene Cherry, Debbie Harry, Iggy Pop, Tom Waits, The Pogues, Erasure i Sinead O'Connor, koju ćemo čuti odmah nakon Davida Byrna. Nakon što je postala planetarna senzacija, javnost i menadžeri pokušali su da diktiraju kako mlada zvezda treba da se ponaša, treba da se oblači, šta da govori i tako dalje i tako dalje. I pesma The Emperor's New Clothes iz 90. bila je njen jasan odgovor koji glasi ovako: živaću po sopstvenim pravilima, spavaću čiste savesti i u miru. Manifest umetničkog i ličnog integriteta u trenutku globalne slave ove velike umetnice odlično će se sklopiti sa stavom Davida Byrna. Najpre slušamo njegovu pesmu Don't Fence Me In, a posle toga sličnu poruku šalje nam Sinead O'Connor u numeri sa njenog drugog albuma I Do Not Want What I Haven't Got, The Emperor's New Clothes.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Trenutno je na snazi obustava saobraćaja zbog odrona na državnom putu prvog B reda broj 34, Golubac Donji Milanovac, na deonici Golubac Brnjica.

Osluškujemo se međusobno i opet na neki način ispunili smo i vašu muzičku želju. Sinead O'Connor je to bila, ali osim Nothing Compares to You, žena snimila toliko dobrih pesama kao što je bila ova koju smo upravo čuli. I da vidimo šta vi pišete. Veliki pozdrav za našu slušateljku Macu koja kaže: ah, te 80-te, ali od kako je krenula emisija se može reći oh, te 90-te. Moje sećanje na njih, ove večeri su novogodišnje pesme koje su pevali razni izvođači. I tu mogu, kaže Maca, da svrstam pesmu iz istoimene predstave Plava ptica, moj bog ima plave oči. Puno pozdrava ekipi, emisiji, slušalcima. Hvala najlepše, Maco. Da, da, gledala se ta predstava, ako se ne varam, u JDP-u, i to u onom starom, dok nije izgoreo, i bila je kultna predstava, boga mi, za koje se tražila karta više. Hajde još jedna poruka sad za ovu turu. Pozdrav, odlučni ste. Verovatno je greška, ali ok, odlučni jesmo. Predlog za 90. veliki hit Natalie Imbruglia, Turn. Siniša iz Sente, hvala Siniša, poštovanje i veliki pozdrav i za vas. Idemo mi dalje. Jedna od najvažnijih tačaka u razvoju evropske rap i dance scene 90-ih dogodilo se kada je švedski muzičar Stuck Bo 93. objavio pesmu Here We Go. Najveći istorijski značaj zapravo ove pesme leži u tome ko je njen autor. Čovjek iza pseudonima Stuck Bo je Johan Renk, koji je danas jedan od najcenjenijih televizijskih i filmskih reditelja na svetu. On je režirao kultne serije kao što su Černobil, ili na našem jeziku Černobilj, jel tako, za koju je osvojio nagradu Emmy, zatim Breaking Bad, Walking Dead, Vikings, kao i spotove za zvezde poput Davida Bowie, Madone i Beyoncé. Here We Go je bio njegov autorski prvenac gde je sam režirao i muzički spot, što je bio direktan uvod u njegovu vizualnu i rediteljsku karijeru. I baš sam dok sam se spremala za emisiju gledala blogove i neke pametne, velike muzički kritičare koji pričaju o velikim, pametnim i važnim pesmama. 90 minuta, dragi slušalci, je dotični čovek posvetio upravo ovoj pesmi. Da je važna, važna je, i čućemo je uskoro. A vizuelnu, muzičku, pa i skandaloznu karijeru posle svih ovih godina ima Britney Spears. Zvanično najbolji debitanski singl svih vremena. Najpre bio odbijen i od strane TLC-a i klubskog dua Backstreet Boys. Zbog čega? Zato što niko nije hteo da peva stih Hit Me. A zabuna, jednostavno zabuna je bila u pitanju. Naime, švedski producent i tekstopisac Max Martin nije savršeno govorio engleski i mislio da reč hit u slengu označava poziv telefonom. Tako da stih Hit Me Baby One More Time je trebalo da znači nazovi me još jednom, a ne poziv na fizičko nasilje kao što su neki u početku mislili. Uz prepoznatljiva tri uvodna klavirska akorda, inače inspirisana pesmom We Will Rock You grupe Queen, i ličnost Britney Spears koja je tada imala 16 godina, dobili smo još jednu pesmu po kojoj se pamte 90. Baby, One More Time, Britney Spears.

Moram priznati da dugo nije bilo ovako zabavno i komunikativno što se tiče vaših poruka 0640-202-200. Hvala i veliki pozdrav za našeg slušalca Milana koji kaže: moj predlog je grupa The Stranglers, odlična pesma Sweet Smell of Success iz 90. i bravo za Sinead O'Connor, Emperor's New Clothes. Pozdrav za ekipu emisije, kaže Milan. Pozdravit ćemo Baneta i preneti mu poruku. Pa to je to što vam pričamo, znate, nisu 90. emisije koje je napravljena da bismo slušali samo najveće hitove, već i nešto što su veliki umetnici radili i snimali, a nije baš bilo što se kaže na prvu loptu. Idemo dalje, ćao, ćao. Ne znam koliko se uklapa u urednikovu beležnicu, ovo mi liči na Zvončekovu beležnicu, ko se seća, ali uklapa se u trenutnu stvarnost, nažalost, pa eto da predložim Ministry NWO. Mislim da je još davne, 92. izašla numera, kaže Tino. Hvala, veliki pozdrav. Onda imamo Branislavu koja uporno traži doktora Albana, It's My Life, ali imali smo doktora Albana, što ne znači da se neće ponoviti, i neka bude to za sad što se tiče poruka. Samo pišite, javite se, družimo se do ponoći. A kako su se savršeno spojile žestoke gitare pod uticajem Nirvane i opet taj čuveni grunge sa neverovatno zaraznim bubblegum pop refrenom, čućemo u pesmi Girl from Mars severnoirskog benda Ash, koja predstavlja jedan od najvažnijih i najšarmantnijih trenutaka Britpop i alternativne rock ere 90-ih. Objavljena tu negde na sredini 95. godine, lansirala je bend među zvezde i ostala zapamćena po specifičnoj teenage energiji i zanimljivim anegdotama. Frontman Tim Wheeler je napisao ovu pesmu kada je imao svega 16 godina. Inspiraciju dobio u svojoj tinejdžerskoj sobi, gde je njegova starija sestra na zidu ogromnim slovima ispisala naziv kultne pesme Davida Bowie'a Life on Mars. Wheeler je pomešao melanholiju svog prvog, opet teenage raskida, sa naučno-fantastičnim motivima bendova koje je tada slušao, poput grupe Pixies, koje smo imali, ja mislim, u prošloj emisiji. I pesma imala toliko očigledan potencijal za hit da ju je management benda namerno čuvao i odbijao da je objavi na ranijim EP izdanjima. Single je pušten u prodaju neposredno nakon što su članovi benda završili srednju školu, što znači samo dve nedelje nakon polaganja mature. Ovi tinejdžeri su nastupili u kultnoj muzičkoj emisiji Top of the Pops, što je u to vreme bio, znamo svi, vrhunac uspeha u britanskoj muzičkoj industriji. I jedna od najzabavnijih činjenica u vezi sa ovom pesmom grupe Ash jeste to što ju je američka svemirska agencija NASA koristila kao muziku za čekanje na svojim telefonskim linijama. Da, znači zovete NASA i onda čujete Ash Girl from Mars. To je ime te pesme i mi ćemo, baš kao što njihov management, malo da odložimo njeno emitovanje, jer prednost trenutno dajemo iskusnijima. Pesma Trash britanskog rock benda Suede iz 96. je spasila bend bukvalno od raspada i postala velika ultimativna voljena himna outsidera i njihove verne publike. Pre ovog singla Suede su bili u ogromnoj krizi, jer bend je napustio, znamo to ili se prisećemo, Bernard Butler, genijalni gitarista i koautor svih do tadašnjih hitova. I mnogi kritičari su mislili da je to kraj za grupu. Trash je bio prvi single sa novim mladim gitaristom Richardom Oaksom i klavijaturistom Neilom Codlingom, a pesma je dokazala da bend može ne samo da preživi bez Butlera, već i da stvara van serijske hitove poput pesme Trash. Ovo su Suede.

Šta ste nam uradili, kaže Neša, evo sada zovem Nasu i hoću da čujem da li je ova pesma i dalje na holdu, pričamo o Ash Girl from Mars. Nešo, nemoj da se bacaš u trošak, bila je nekada na holdu, ali ako saznaš nešto, slobodno nam javi. I šta još javljate? Kaže ovako Marta, veliki pozdrav za našu Martu. 90-ih sam bila mlada, ali se sećam. Mike and the Mechanics, Over My Shoulder, Garbage, Stupid Girl, Primal Scream, Moving On Up, doduše ja sam više volala Scream Adeliku, ali dobro, nema veze. I Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman, veliki pozdrav, hvala Marta i poštovanje. Sve je zapisano i kao što smo već nekoliko puta rekli, ako ne u ovoj, u nekoj od narednih emisija, vaše pesme i vaši predlozi čine da kreiramo emisiju zajedno. Vladimir se setio Pavementa i Jeffa Buckleya, što je takođe fenomenalno. Eto, vidite koliko su 90. bile velike i široke. I sad, mnogo je pesama koje opravdano možemo nazvati klasicima, a naredne dve to svakako jesu. I objavljene su baš 90-ih. Doduše, sreća baš ne prati okolnosti nastanka numere Tears in Heaven Erika Claptona. Pesma je, verovatno znate, nastala kao direktan izraz nezamislive tuge nakon što je njegov četvorogodišnji sin Connor poginuo 1991. godine padom sa prozora sa 53. sprata zgrade u Njujorku. Clapton je pesmu napisao zajedno sa Willom Jenningsom, kao bukvalno, kako i sam rekao, terapeutsko sredstvo da prebrodi bol i da nekako, kako je moguće, ne mogu ni da zamislim, kanališe tugu u kreativnost. Vredi napomenuti da je pesma osvojila 3 nagrade Grammy 93. za pesmu godine, snimak godine i najbolju mušku pop vokalnu izvedbu. Verzija sa albuma MTV Unplugged je postala kultni deo najprodavanijeg uživo albuma svih vremena. Ali nekako važnije, ličnije i iskrenije to što je Clapton 2004. prestao da izvodi ovu pesmu uživo i izjavio je da su osjećanje krivice i tuge koja su ga vezivala za nju nestala, te da više ne želi da veštački priziva te teške emocije na scenu. Da, napraviti pauzu.

je svirao glasan, distorziran rock. Bio je poznat u ostalom i kao kum grandža, inspirisao bendove poput Nirvana i Pearl Jama i tako dalje i tako dalje, a Harvest Moon je bio totalno radikalan zaokret ka tišini, ka nežnosti i ka folku. Inače, Neil Young je, recimo, i to opsednut mesecom. Mesec se pominje u skoro 30 njegovih pesama. Izjavio je da je za njega mesec neka vrsta prirodne religije i da uvek pokušava da šeta kada je pun mesec. I sam žetveni mesec, u prevodu Harvest Moon, je pun mesec najbliži jesenjoj ravnodnevnici, koja je istorijski davala farmerima dodatnu svetlost da završe žetvu, kasnu noć i tako dalje i tako dalje. Meni se čini da smo mi imali ovih dana pun mesec, možda bio juče, možda je danas, nisam sigurna, nisam Neil Young, nisam toliko zagledana u mesec, ali Harvest Moon slušamo i mi večeras, odmah posle Erika Claptona, Tears in Heaven.

Muzičko znanje vas i vaših kolega sa radija motiviše i inspiriše mali mozak naš slušalaca, kaže Vladimir. Eto, sada priča o Claptonu, setih se instrumentala Sepulture Kajoves, koji je posvećen istoimenom plemenu. Hvala Vladimire na poruci, da vidimo šta ste još pisali. Iggy B kaže, 90. sam imao 14 godina i posle osnovne upisao elektrotehničku školu. Jugoslavija izgubila od Argentine u četvrtfinalu svetskog prvenstva posle kobnih penala. Došao je grunge, nosile su se flanelske košulje i starke, izlasi u KST, piratske kasete i diskovi ispred SKC, bioskopska zaljubljenost u Sharon Stone, niske strasti, ok, ko nije, Anicu Dobru, Crni bombarder, još lepše, samo su neki delovi mojih 90-ih. Pozdrav 202 iz Stare Pazove, veliki pozdrav i hvala na poruci. A vreme da mi napravimo jedan zaokret posle Nila Younga i Erika Claptona. U jednom trenutku legendarni muzičar Norman Cook je postao Fatboy Slim. Zvanično pseudonim Fatboy Slim je usvojio 95. godine, dok je pod tim imenom stekao svetsku slavu već sledeće 96. objavljivanjem svog prvog uspešnog studijskog albuma Better Living Through Chemistry. Ali pre nego što je zvanično postao Fatboy Slim, Cook imao vrlo bogatu i raznoliku muzičku karijeru. Od 80-ih i tu negde sredinom 80-ih je bio basista u indie rock grupi House Martins, poznato i verovatno vam po hitu Caravan of Love ili nekim drugim. Pa onda tu iz prelaza iz 80-ih ka 90-im je eksperimentisao sa elektronskim i dance zvukom kroz razne projekte i pseudonime kao što su Beats International, Pizza Man, Mighty Dub Cats i Freak Power. I baš ta eksperimenta vredan je naše pažnje večeras numeron Turn On, Tune In, Cup Out. Pesma je imala bukvalno sve, pa i tekst koji predstavlja igru reči i izvrgavanje hippie filozofije. O čemu se radi? Naslov je direktna i duhovita parodija na čuvenu rečenicu, Timotija Lirija iz 60-ih. Turn on, tune in, drop out. I dok je Timothy Leary, znamo po čemu poznat, pozivao ljude da se okrenu unutrašnjem prosvetljenju i da napuste konzumerističko društvo, Freak Power menja poslednju reč u cup out, što bi u žargonu značilo odustati, povući se, napraviti kompromis ili kako god. I tako na ciničan, ali vrlo zabavan način, pesma daje jedan plesni način kojim opisuje kako su se ideali hippie revolucije pretvorili u konformizam moderne svakodnevice. Ovaj savršeni predstavnik acid jazz i funk scene koja je sretala u Velikoj Britaniji tokom prve polovine 90-ih slušamo nakon još lucidnijeg muzičkog momenta ove dekade. A ime tog momenta je Primitive Radio Gods. Njihova pesma Standing Outside the Broken Phone Booth with My Money in My Hand je imala zanimljiv put. Frontman ove grupe ju je snimio samostalno na starom 16-kanalnom kasetofonu u prijateljevoj garaži, dok je radio kao šta? Kontroler leta? Da, da. Iako su ga sve, ali bukvalno sve, izdavačke kuće u početku odbile, demo kaseta je na kraju stigla do Columbia Recordsa i režisera Bena Stillera. Ben Stiller je pesmu uvrstio u svoj film The Cable Guy sa Jimom Carreyem u glavnoj ulozi i pesme

0: Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.
1: Nešto sasvim 90-o.
2: Ritam 90-ih.
1: Samo na tvojoj 202-ci.

zna, a Fatboy sigurno Slim zna. Freak Power, jedna od referenci imena i pseudonima pod kojima se pojavljuje, to smo upravo čuli, a Miloš kaže sa lovom u ruci ispred telefonske govornice 90. skroz, pozdrav za sve u studiju. Miloše, hvala, ovo je bila referenca na Primitive Radio Gods koje smo slušali pre Freak Power. Da vidimo šta još pišete, naravno telefon je uvek otvoren i sve zapisujemo. Da li može jedna kultna boy benda Backstreet Boys, Everybody, Backstreet's Back, Marina, vjerni slušalac, hvala Marina, upisano sve. Ali da se mi vratimo u fudbalu, ja zaista nisam neki stručnjak, ali srećom Bane mi je pomogao, tako da negde smo se snašli. Podsjećamo se, 10 dana je ostalo do početka svetskog prvenstva u fudbalu. I sad je vreme, a neko je, čini mi se, u porukama čak i pomenuo jednu od pesama koja sledi, za dve pesme koje su bile namenski snimljene i korišćene za promociju svetskih prvenstva u fudbalu koja su održavana tokom 90-ih. Biće to večeras Gianna Nannini, Eduardo Benetto, Un'estate Italiana, zvanična pesma i himna prvenstva koje se održalo u Italiji, pesma koja se smatra jednom od najuspešnijih namenski komponovanih za neku sportsku manifestaciju i baš se dosta vrtela nakon pojavljivanja i bila uspešna na top listama u kontinentalnom delu Evrope najviše. Zanimljivo da ju je komponovao ni manje ni više nego Giorgio Moroder. A zvanična pesma reprezentacije Engleske na tom prvenstvu bila je, to ste pominjali, World in Motion, jedna od najuspešnijih engleskih pesama posvećenih njihovoj fudbalskoj reprezentaciji sastava New Order. Pesma je postala, i ovo je baš čudno, tri puta sam proveravala, ali jeste tako, jedini broj jedan na britanskoj listi za ovaj bend. Zajedno sa članovima grupe u pesmi pevaju fudbaleri engleske reprezentacije, da ih ne nabrajam sve, verovatno znate, ko prati fudbal zna, ali oni čuveni rap deo u pesmi izvodi, to moram da pomenem, izvodi, zapravo repuje John Barnes, tada je bio levo krilo Liverpoola i član tima engleske koja je tek na penale eliminisana u polufinalu i za malo izgubila šansu da zaigra u finalu. Bilo je napeto, od toga se čak i ja sećam. A sećam se i da je na tom svetskom prvenstvu poslednji put pod imenom stare države nastupila Socijalistička federativna republika Jugoslavija, koja je eliminisana u četvrtfinalu. Da, tako je to. Fudbal i muzika, kakav spoj u narednom bloku, kog pre New Order otvaraju Gianna Nannini, Eduardo Benetto, Un'estate Italiana.